0: otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
2: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
3: Stvarno, njih sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
4: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
1: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Vijesti.
1: Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i tučom, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kako je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušli su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
8: I tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.

sad kad je sve gotovo, pitam se da li si zaista bila stvarnost ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i tučom, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, njih sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana je izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Pekingu je u tijeku sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, u koji cijeli svijet gleda s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Doga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. No, unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje dvaju supersila, no i rat u Iranu.
1: Vijesti.
0: Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje sa EU direktivom. On donosi značajne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim novinama je i da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekome tko ga nije u stanju otplaćivati. Vlada će predložiti i izmjene zakona o trgovini kako bi se omogućilo da lokalne jedinice mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat navečer i 6 sati ujutro. Ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite reda i mira, kulturne baštine ili okoliša. Mijenja se i zakon o obrtu s ciljem jačanja obrtništva, rasterećenja obrtnika te očuvanja obiteljske tradicije. U drugo saborsko čitanje bit će upućen i konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača. Vlada će donijeti i odluku o utvrđivanju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, strateški dokument koji je prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja. U Zagrebu se otvara Flora Art, vrtna međunarodna izložba koja okuplja nekoliko desetaka izlagača iz Hrvatske i 6 europskih zemalja. Traje do nedjelje na zagrebačkom Budenku, a ovogodišnja tema je voda kao izvor života. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
2: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Druga je polufinalna večer Eurosonga. Za ulazak u finale natječe se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finale, koje će se održati u subotu. U finalu će biti i hrvatske predstavnice grupa Lelek. Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti na prvom programu HTV-a ili na HRT-u i od 21 sat.
3: Sport.
4: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, ušle su 2 gola i tako pobijedili utakmicu.
5: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali jednu šansu 9, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali Bože moj, šta je tu je.
0: Evo, poslušali ste tonove Dinamovog Luke Stojkovića i igrača Rijeke Amera Gojaka nakon utakmice u kojoj su nogometaši Dinama osvojili ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa. Naime, u finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni svladali su Rijeku sa 2-0.
6: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak, jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Nakon Isusova uskrsnuća, 11 apostola pođoše u Galileju, na goru kamo im je naredio Isus. Kad su ga ugledali, pali su ničice pred njim, a neki su posumnjali. Isus im pristupi i prozbori: dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane, do svršetka svijeta. Danas se spominjemo Isusova uzašašća. Nakon uskrsnuća, Isus odlazi k Ocu, a svoje učenike šalje propovijedati i krstiti sve narode. I onda nestaje pred njihovim očima, ali obećaje im da će biti s njima do kraja svijeta. Svoje obećanje Isus će ispuniti poslanjem Duha, koji prebiva u srcu njegovih učenika. No Isusovo uzašašće ima još jednu poruku. U srcima njegovih učenika još odzvanjaju riječi: što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. Svoje učenike, sve kršćane, Isus uči da se ne zaustavljaju na njegovu zemaljsku liku. Zato odlazi k nebeskom Ocu. Od sada Isusovo lice učenici trebaju tražiti negdje drugdje, u licu bližnjeg, u licu čovjeka u potrebi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Evo, došlo mi vrijeme i da nešto malo delamo, je li tako? Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule, 6 sati, 17 minutica ovdje iz našeg studija. Javljaju se za tonskim pultom Edi Koller, a ispred mikrofona Nikola Milat. I u tom duetu, da tako to kažemo, družimo se do 12 sati, dakle cijelu jutarnju priču ćemo odraditi zajedno. A onda vas ostavljamo dragim kolegama iz poslijepodnevne smjene. Jedno jako svježe jutro i ne osobito lijepi dan. Nikako da se odlučimo hoćemo li s tog proljeća onako neki sustavni period toplijeg vremena, pa nas plaše snijegom, kišom nas ne plaše nego ju svjedočimo, pa puše, pa evo ne znam šta bi vam rekao. Jučer kad sam se vraćao, doduše dosta kasno, sinoć doma s jednog angažmana, pokazivo je sat 5, ona sat, odnosno ovaj mjerač temperature u autu 5,5 stupnjeva. Dakle, totalno zimska nekakva priča, nije ni sada puno drugačije u nekim dijelovima Istre, Buzetina 4, Umag 7, a mi se ovdje u ovom dijelu Primorja krećemo oko 10-12 stupnjeva, Vodnjan, Medulin, Pula su na 12, Labin Poreč na 10, ali da budem iskreno, onako onaj osjećaj kao da je malo i svježije od tih temperaturica. Svira nam Bon Jovi, koji vam također kao ja želi jedan ugodan dan, have a nice day, pa evo, nakon te svirkice imam par još informacija za vas. Dobro vam jutro, ostanite uz Radio Pulu.

Danas imamo planirane neke radove od strane Elektroistre koje, evo, moram priznati da ipak malo vise u zraku s obzirom da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi. Ali planirano je sljedeće. U Medulinu dio naselja Mukalba oko broja 11 će biti bez struje od 9 do 11. Dio naselja Biškupije oko broja 286 od 8.5 do 11. Dio naselja Mukalba od podne do 1 i to bi vam zapravo bilo to, samo Medulinci bi mogli danas imati problema. Dakle, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi, ali vjerojatno kako sad stoje stvari u ovo doba jutra još će vjerojatno biti ok. Pa evo da znate.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7 Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml u pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.

Večeras se nastavlja jubilarno 70. izdanje Eurosonga. Na rasporedu je druga polufinalna večer u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. U utorak, kao zadnji koji su bili prozvani za onih prvih 10 koje se plasiralo za polufinale, bile su i naše lelekice, kojima naravno jako i već na tome i tekako čestitamo. Danas novih 15, a mjesta samo za 10. Spektakl počinje u 21 sat, otvorit će Bugari, zatvorit će Norvežani, a nas predstavit će se i troj onih izravnih finalista, Francuska, Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo. Dakle, to možete gledati na HRT i platformi, ako nećete gledati na HRT 1. A među favoritima za prolazak u finale večeras na kladionicama izdvaja se kao i uvijek Ukrajina, a međutim još tu su Australija, Norveška i Albanija, dok bi vrlo zanimljivu borbu za posljednja mjesta u finalu mogli voditi Cipar, Danska i Češka. Evo, za sve one koji su ljubitelji ove manifestacije, vjerujem da će danas biti jako, jako uzbudljiv dan, a najuzbudljiviji naravno u finalu u subotu.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za dan 14. svibnja u 6 sati. Upozorenje na sjevernom, a navečer na srednjem i sutra na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje su moguće nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana u noći i drugdje. Stanje. Sa sjevera se nad Jadranom proteže prostrana dolina s frontalnim sustavom, dok će se ciklona na sjeveru Italije postupno produbljivati. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje samo 4 km zbog kiše ili sumaglice. Mogući su pljuskovi sa grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, zapadno od Istre, mjestimice vrlo jak jugozapadnjak. More malo od umjereno valovito, ponegdje valovito. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući pljuskovi sa grmljavinom, a vidljivost ponegdje može biti smanjena zbog kiše.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Čitam jednu interesantnu crticu koja vjerojatno dira sve one ljubitelje dobre, da ne kažem vrhunske čokoladice. Naime, njemački sud morati će donijeti odluku o tome je li grickalica Mondelez obmanila potrošače smanjenjem mase Milka čokoladica sa 100 grama na 90 grama, a ambalaža je ostala gotovo ista. Zabrinjavajuće, naravno to svi dobro znamo, to nas sve muči, to nas sve boli i treba, tako je, 10 grama kad imakneš čokse, to nije dobro. Očekuje se da će regionalni sud u Bremenu objaviti svoju odluku negdje tijekom lipnja, a tužbu je podnijela Agencija za zaštitu potrošača iz Hamburga. Tvrde se da je ta smanjena težina jedva primjetna, jer je nova čokoladica samo 1 mm tanja, a dizajn ambalaže gotovo identičan. Dakle, dok ne pogledaš, niti ne možeš znati da je zaista manje. Međutim, tvrtka kaže, težina je jasno navedena na ambalaži i nema ničega spornog. A mislim, znamo mi da zapravo nema ničega spornog, ali jednostavno osjećamo se prevareni. Ko da recimo sad idem napraviti kafe i neko mi skine 10% tog espresa. Znači, ostane mi samo ono na rubu šalice. Ništa, nema ničega. Stop.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Novi Marof. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za poseban oprez zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

Evo još jedne informacije prije naših jutarnjih vijesti u 7 sati. Naime, čitam, evo, Pula loše stoji po pitanju lista čekanja u bolnici. Pacijenti u javnom zdravstvu na pojedine preglede čekaju mjesecima pa i godinama. Naravno, kod privatnika termin dobijemo za drugi dan, za 2, 3, 4 dana, ajde, evo. Kako kod koga? Evo, ja sam doduše malo čekao nedavno za pregled, kako se to zove, za... Jesam li radno sposoban? To mi je malo potrajalo, ali to je i logično. Trebalo je to dubinski istražiti. U svakom slučaju, čini se da su liste čekanja u javnom zdravstvu i dalje vrlo, vrlo velike. U fokusu istraživanja bila su 4 česta pregleda. Kardiološki pregled, Holter EKG, ultrazvuk dojke, ultrazvuk abdomena i usporedbe Zagreb, Rijeka, Split, Osijek i Pula. Pula se posebno izdvaja po čekanju na prvi kardiološki pregled oko 525 dana. Kod nekog istarskog privatnika termin se može dobiti naravno već sljedeće jutro. 525, dakle, za kardiologa, za ultrazvuk dojke 457 dana, prosjek čekanja ultrazvuk abdomena 527 i Holter EKG od 170 do 354 dana čekanja. Po ovome što ovdje vidim, dosta bolje je u Rijeci, neusporedivo je bolje u Rijeci, a kako za šta u Osijeku i u Zagrebu, tako da da, činjenica je da najduže da naše HZZO formalno omogućuje jednu i drugu kombinaciju za sve preglede. Naravno, ako idemo u javni model, čekamo preglede mjesecima, nekad i godinama, a u privatnom modelu našeg zdravstvenog sustava do usluge dolazimo gotovo odmah, ali naravno uz trošak koji mnogim pacijentima i nije tako lako za podnijeti. Dobro, evo nas 5 minuta do 7 sati, kao što rekoh, idu naše vijesti, mi se čujemo tamo malo iza 7 i pol. Ide još malo dobre glazbe, ostanite uz nas.

0: HR Mreža. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promata s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, metanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3,5 tisuće dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: Uz one dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknula ambijentalna vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagače iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
14: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
14: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
14: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
14: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
15: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera mjera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Euro minuta Hrvatskog radija.
16: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
14: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
18: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Otopriječana.
17: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
19: Hvala, hvala još jednom na pljesak. Mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
17: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
20: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
17: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Lovinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i Park Krečabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krap,

0: Uglavnom poslije podne očekuje se mjestimična kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre i jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
5: Oj naj ni naj, oj aj ni naj, ni naj, ma.
1: Radio Pula.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Sladoled, sladoled.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
4: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, sladoled.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
6: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
7: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
8: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
7: Dal 6 al 27 giugno.
8: Istroveneto.com.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: preglednik Radio Pule.
1: Ovako smo vam mi to pripremili za danas. U 8 sati idemo s našom rubrikom Radio Kalendar. U 8.15 jedan kratki izvještaj iz peškarije i merkata. Ako uopće bude išta s obzirom na vrijeme, pokušat ćemo istražiti što nam se nudi. U 8.30 vremenska prognoza, u 8.40 stanje u prometu, aktualno u Istri, gdje ići, što popratiti. Danas zaista ima jako, jako puno toga diljem Istre, odje od Ližnjana pa do Umaga. Imate šta vidjeti, čuti i napraviti kakav interesantni kulturni džireto. U 9.15 danas u Parlofonu zapravo nemam gošću, već dragu kolegicu i domaćina u velikoj mjeri, Dorinu Tekvicki. Razgovaramo o jednoj zaista fantastičnoj obljetnici koju ona, a na neki način i cijela naša radijska kuća zapravo slavi sutra, točno 15. svibnja, nevjerojatnih 45 godina da je pred ovim mikrofonom naša nevjerojatna Dorina Tekvicki. Zaista mi je veliko veselje ugostiti ju. Od 10 do 11 pozvat ćemo vas na nekoliko koncerata. U Ližnjanu Kud Kuje organizira tradicionalni događaj, njihov proljetni koncert i 18. smotru ekstra djevičanskog maslinovog ulja općine Ližnjan. To vam je u subotu 16.5. od 18 sati. Dakle, jedan događaj koji spaja kulturnu baštinu s lokalnim gastronomskim proizvodima. Javit će nam se Ingrid Paljar koja će nam to sve i najaviti. A u čarobnom ambijentu je u Frazijeve bazilike u Poreču sutra u 20.30 držat će se recital Aleksandra Mađara, jednog od najuglednijih europskih pijanista svoje generacije, i publiku očekuje večer glazbene izvrsnosti u jedinstvenom prostoru UNESCO-ve bazilike u Poreču. Nastupit će s djelima Domenika Scarlatija, Ludviga van Beethovena, Roberta Schumana, Claude Debussya, a razgovarat ćemo sa jednim od organizatora Piano Pula festivala, Marijanom Đuzelom. I za 11.15 igrat ćemo se sa, u našoj Kvistri. Tema možemo i najaviti, s obzirom da evo sutra i HRT slavi 100 godina postojanja i djelovanja. Eto, jedna radijska priča će nam biti i u današnjoj Kvistri. Bogate nagrade za sve naše slušatelje koji se budu najbrže javili i najspretnije zaigrali s nama. I tako relativno brzo ćemo mi doći do podneva i kraja našeg jutarnjeg druženja. Do tada puno dobre glazbe, pa krećemo s jednom dobrom starom Azrom i A šta da radim?

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan, 14. svibnja, između ostalog, krećemo...
0: Radio Kalendar.
1: S time da je to dan državnosti u Izraelu. Naime, deklaracija nezavisnosti države Izrael svečano je proglašena 14. svibnja 1948. godine. Proglasio je David Ben-Gurion, izvršni čelnik svjetske cionističke organizacije. Svečanost je održana u jednom muzeju u Tel Avivu i deklaraciju potpisalo 37 njihovih predstavnika i američke države su priznale Izrael samo 11 minuta nakon stupanja na snagu deklaracije nezavisnosti, a onda su tu slijedili Iran, Island, Nikaragua i ostatak svijeta, u konačnici i Jugoslavija. Međutim, već sljedećeg dana nakon proglašenja nezavisnosti, okolne arapske države izvršile su invaziju na teritoriji Izraela, time je započeo prvi arapsko-izraelski rat u kojemu je Izrael pobjedio nadmoćne arapske snage i povećao opseg svog teritorija. Međutim, kao što svjedočimo dan danas, još nije to područje uređeno na način da ljudi žive u skladu. Na današnji dan rođen je prvi hrvatski predsjednik, antifašistički borac, povjesničar, dr. Franjo Tuđman, 1922. godine, to znamo da je to bilo Veliko Trgovišću u Zagorju. Mislim da sada baš sve o Tuđmanu nema potrebe govoriti, znamo o njegovoj velikoj važnosti, ali evo danas je njegov rođendan. Na današnji dan... 14. svibnja, dakle 1804. godine, američki istraživači Lewis i Clark započeli su svoju slavnu ekspediciju na zapad sjevernoameričkog kontinenta i oni su po dnevno prelazili od 110 do 130 km uz rijeku Missouri skroz do njenog gornjeg toka, nedaleko do današnje granice SAD-a sa Kanadom. Dakle, stvarno su bili intenzivni, preko 100 km dnevno odlaziti na zapad, a važnost te ekspedicije bilo je naravno upoznavanje golemog teritorija Luizijane koju je SAD kupio od Napoleonove Francuske te iste 1804. godine i samo je ta kupnja praktički udvostručila teritorij tadašnjeg SAD-a i potegnula ga na zapad sve do područja današnje američke države Montane. Dapače, Lewis i Clark nastavili su putovati čak i dalje na zapad, tako da su krajem 1805. godine došli do kraja, do kud se moglo, dakle do Tihog oceana. Za kraj bih još izdvojio da je danas, na današnji dan, 14. svibnja 1998. godine, u 83. godini života, umro slavni američki glazbenik Frank Sinatra, sin sicilijanskog useljenika u SAD. On je rođen u blizini New Yorka i vrlo rano je započeo svoju glazbenu karijeru. Tvrdi se da je imao dosta i veze sa podzemljem i navodno je prema uzoru na Sinatru, na njegov lik i djelo u filmu Kum i prikazan lik pjevača Johna Fontaine'a koji pjeva na svadbi Corleoneove kćeri i koje mafija pomaže u pjevačkoj i filmskoj karijeri. Kad je navodno pogledao taj film i sam je Sinatra navodno uočio sličnost sa sobom samim. Eto, toliko u ovoj našoj rubrici na današnji dan, pa onda u tom kontekstu evo poslušamo mi jednoga Frenkića.

0: brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml u pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.

0: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
1: Da, kao što je rekoh, nije još zaživjelo jutro u svom punom obimu na Mercatu i Peškariji, mislim vremenski naravno je, ali u smislu robne razmjene za sada još nije, ali pripreme su u tijeku, izgleda poprilično obećavajuće ako vrijeme to sve ne naruši. A hoće li vrijeme narušiti, saznaćemo za desetak minuta. Ono što u ovom trenu znamo jest da ribarnici nema količinski, zaista nema puno ribe, ali ima dosta raznovrsno, moram priznati, onako onih standardnih, standardnu ponudu imamo i orade i brancine, veće i manje, i to je uobičajena nekakva priča, ali evo danas ima i recimo trilja za 4 eura, nešto raže za 10 eura, roš po 20, lignje sipe, sipe su 14, lignje su po 23, i ima ugora, ima puno školjkica, repića od škampi, ima nešto divljeg lososa, tune i tako, ali nekako količinski malo, vjerujem za sve one koji će doći na peškariju, sasvim dovoljno, tako da u konačnici i ne mogu ništa negativno, dakle, tako kažemo, u tom kontekstu se osvrnuti. Međutim, na zelenoj tržnici više je crveno i ljubičasto nego li zeleno, naime sve je prepuno jagoda i trešanja. Domaće jagode, recimo iz Šikića, imamo ih od 5 eura za kilu pa do 8 eura za kilu, ili po ponaku po mjerici 3 ili 4, 2,5, 3, 4 eura za pola kile, kako to budu na mjerici. Zaista lijepo izgledaju i meni se čini da se uistini ovako na sam pogleda i uvjerio sam se na okus, stvarno evo, meni bar dojam da je velika razlika između tih jagoda i onih koje se eventualno dosta jeftinije mogu kupiti u velikim trgovačkim centrima. Prije desetak dana smo komentirali cijene trešanja kada su došle na tržnicu diljem Hrvatske. Svi su bili šokirani s obzirom da su cijene bile negdje na nivou 20 eura i tako dalje. I kako smo i tada najavili, čim krenu ove naše domaće, cijene će drastično pasti pa će biti i u nekoj mjeri primjerenije za konzumaciju nama, općoj populaciji. Pa evo, ja sam se također ohrabri jutros i uzeo kilicu trešanja da vidim, da probam kakve su to motovunske trešnje. Za 8 eura je kila. Nisam evo još probao, da budem iskren, dojurio sam stržnice pa nisam stigao niti gricnuti. Mogu vam javiti u nastavku dana, ali vjerujem da su jako, jako dobre. Imamo te i motovunske i istarske, zaista veliki izbor trešanja. Osim toga, istaknule bi se još uvijek šparoge, jako lijepo izgleda, od 8 do 10 eura.

0: Vrijeme.
1: Dobro jutro želim Danijeli Vlašić, nadam se da ste dobro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pula, evo jesam, hvala lijepa.
1: Nama je ovdje, moram priznati, nekako svježe. Po ovim brojčano gledajući po temperaturama ne bi trebalo biti, ali evo ja osjećam nekako jako hladno. Sinoć i jutros je bilo negdje oko 5-6 stupnjeva tu kod nas u Puli, dakle svježe noći, svježa jutra.
2: Je tako, evo ga u Puli, odnosno baš na širem području, došlo je do pritjecanja nešto hladnije zračne mase, naravno, kao što smo najavili, to će biti tijekom ovoga tjedna prisutno, bez obzira na to što je jugo puše, unutrašnjosti Istre, minimalna temperatura zraka u Pazinu je bila 3 celzijeva stupnja, na aerodromskoj postaji u Puli 6, na gradskoj 8, kod nas primjerice u Rijeci ipak malo više, 11 celzijevih stupnja. No, cijeli ovaj tjedan možemo i nedjelju jedino izbaciti iz toga, bit će ipak u znaku promjenjivoga vremena, a tijekom današnjeg dana, pogotovo od sredine dana, tijekom petka i većeg dijela subote, će biti u znaku i oblačnoga vremena sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje u tim valovima kako budu dolazili vlažnog zraka biti mjestimice intenzivni. Razlog tome je za sada jugozapadno visinsko strujanje i popuštanje toploga zraka koji je bio prisutno sa juga, odnosno sjevernije od nas i zapadnije, nalazi se jedna prostrana dolina. U Dženovskom zaljevu će se formirati i produbljivati ciklona koja će se onda tijekom sutrašnje, u stvari više tijekom subote, sutra će se približavati, a tijekom subote će se i premještati preko Jadrana i donijeti svu tu kišu. U stvari evo ovo je onaj tjedan ledenih svetaca, bit se još malo onda i svježije tijekom ovoga tjedna, ali naravno se kako idemo prema toplijem dijelu godine da će sljedeći tjedan ipak to biti malkice bolje. Temperatura mora u Puli u 8 sati iznosila 18 celzijevih stupnjeva, u stvari nije se puno promijenilo, ovo je ona doba godine kad smo naučili u stvari da je najviše zagrijavanje mora i onda brojimo 20-21 i tako, ove godine to nije slučaj, ali dobro će nam doći jer kad dođu one vrućine mi ćemo još žaliti za našim ledenim svecima od ovog tjedna. A u ovim trenucima nad istarskim područjem je pretežno oblačno, ponegdje ima nešto malo rosulje ili pokoja kap kiše, ali to je još sada zaista vrlo slabo, samo nekako ovako vrijeme teško kao što se to vama čini, nekako hladnije, nema naravno sunca koje odmah nas raspoloži. Puše uglavnom slabo do umjereno jugo, ponegdje prema otvorenome moru i pojačano, jugo je trenutačno u jačanju, mora u tim prilikama većinom malo ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je dobra. U Puli je uz temperaturu mora koja je bila 18, temperatura zraka u 8 sati iznosila 13 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna na aerodromskoj je bila 6, na gradskoj 8, jučerašnja maksimalna 19. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1005 hektopaskala, a vlaga je 77%. U 8 sati Lanišće 4 celzijeva stupnja, Poljičepi 6, Pazin 7, Boljuni i Učka poklon 8, Crikvenica, Labin i Svečenat 11, Opatija, Krka, aerodrom kao i Vodnjan 12, Cres i Vransko jezero na Cresu, Poreć i Rijeka 13 celzijevih stupnjeva u 8 sati, Rovinj i Senj 14, Rab 15, Malo Lošinj, Svetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini 16 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana i dalje će nad nama biti oblak, bit će promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom ili rosuljom, uglavnom to u prvom dijelu dana. Od sredine dana su onda mogući i pljuskovi, ponegdje i grmljavina, ali za to je manja vjerojatnost, a više kiše onda ide na večer. U stvari možemo reći da veći dio dana samo će ponegdje biti ta slaba kiša, od sredine dana je mogući koji pljusak, ali ipak to sve skupa dolazi u noći i na večer. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano mjestimice jako, a kraj 7 dana će okretati onda na dijelu područja, pogotovo na zapadnoj obali Istre, na jugozapadnjak. More u jačanju na umjereno valovito, u drugome dijelu dana mjestimice prema otvorenem i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22, ali ovako i dalje sličan dojam vremena koji sad. U petak sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to osobito krajem dana u noći kada će oni biti izraženi ponegdje uz obilniju oborinu. Već je dosta kiše palo i onda još to kad se akumulira moglo bi biti sve skupa i nezgodno, ponovno bi moglo pasti i preko 50 litara kiše po četvrnom metru mjestimice. Pukat će umjereno ponegdje pojačano jugo-jugozapadni vjetar, temperatura zraka i sutra uglavnom bez veće promjene. To su oni dani kad nemamo veće oscilacije među minimalne temperature zraka i one maksimalne po jugu, a u subotu premještanje fronta uz pretežno ciklone uz pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a onda prema kraju dana i u noći razvedravanje. Jugo i jugozapadni vjetar će onda okretati polako na sjeverozapadni vjetar tijekom subote, a u nedjelju čini se najviše sunca, ne posve stabilno, ali s obzirom na ovo što ćemo imati prije, možemo reći ovo najsunčarniji dan uz slabo umiren sjeverozapadni vjetar. Iako nekako povoljnije se čini vremenska situacija sljedeći tjedan, i dalje moramo reći da smo u periodu kad smo pod utjecajem velike prostorne doline nad Europom, kad će onda još neke nestabilnosti podržavati, vrlo vjerojatno i tijekom prve polovice sljedećeg tjedna.
1: Ovo je najsučaniji, kažete. Dobro, dobro, izdržat ćemo.
2: Ne sad, nije sad najsučaniji. Danas možemo vidjeti da će biti relativno suho u odnosu na petak i subotu, a najsunčaniji u nedjelju.
1: Okay.
2: A neka zraka sunca će se isto pojaviti, ali jednostavno ne možemo baš za svaku zraku sunca ili za svaki oblak biti toliko precizni.
1: Jasno mi je. Ali vi se meni uvijek ovako ujutro javite, jako veseli, vi ste meni zraka sunca i na ovako jedan tmurni četvrtak kakav je danas.
2: Hvala.
1: Danijela.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav, čao.

0: svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Radio Pua.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Zastoj i kolone povremeno su u zonama radova gdje je uspostavljena privremena prometna regulacija. Promet je pojačan pa teče usporenije na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta, osobito na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka te na brzoj cesti Solin-Klis. Vozače molimo za strpljenje te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7 Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml u pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.

0: Chatter.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Fenoliga udruga u kulturi i javna ustanova Kamenjak organiziraju predavanje Tomislava Pletenca pod nazivom Moć i popularna kultura danas u 19 sati u školi na placi u Premanturi, ulaz je slobodan. U Poreču se ovih dana održava veliko finale prestižnog međunarodnog natjecanja Dance Star World Dance Masters, koje je okupilo više od 7000 plesača, njihovih trenera iz cijelog svijeta. Plesne radionice, koreografije, napete natjecanja i nastupi pod budnim okom međunarodnih sudaca potvrđuju Poreč kao ozbiljnu destinaciju plesne umjetnosti. Pozivamo vas i na radionicu za djecu i mlade Bez elektrike kao dio programa četvrtkom muzeju koji organizira Etnografski muzej Istre. Radionica je za djecu i mlade koja ih vodi u svakodnevni život prije dolaska električne energije. Klinci će naučiti kako zagrijati kuću, sačuvati hranu ili provesti slobodno vrijeme bez elektrike ili ti struje. U sklopu ciklusa Autoru u gostima, Pulska filmska tvornica danas u 20 sati ugostit će redatelja, scenarista, montažera, snimatelja, producenta i glazbenika Josipa Viskovića, koji će se predstaviti kroz jedan od svojih manje formalno mapiranih, ali itekako zanimljivih autorskih radova kroz glazbene spotove. Kroz taj format otvorit će i razgovor o spotu kao prostoru autorske slobode, brzog reagiranja, montažne igre, produkcijske improvizacije i u konačnici bliske suradnje s glazbenicima. U Rojcu će se danas u 19 sati održati predavanje makedonskog fotografa i umjetničkog direktora Saše Aluševskog pod nazivom Zrno, festival alternativne fotografije, prostor slobode, dakle u 19 sati. Na maloj sceni INK danas i sutra s početkom u 20 sati bit će izveden operni diptih koji uključuje operu Savitri Gustava Holsta i Der Schauspiel direktor Wolfganga Amadeusa Mozarta. U predstavama nastupaju solisti Ženski zbor i Ženski zbor Muzičke akademije u Puli uz klavirsku pratnju Stipe Bilića i Veronike Ravlić. Režiju potpisuje Hrvoje Korbar, umjetnički voditelj Domenico Briški. Ulaznice se mogu preuzeti na ulazu po cijeni od 1 eura. U Balama, mjesto gdje su vode i kamen stoljećima oblikovali svakodnevni život, multimedijalni centar Ulika najavljuje otvorenje izložbe autora Luke Jereba Izvor života, La Fonte della Vita, posvećene jednom od najprepoznatljivih elemenata istarske baštine, šternama, danas u 19 sati u Balama. U sklopu ciklusa Putokazi kroz svakodnevni život u 18 sati u prostorijama Srpsko-kulturnog centra u Istri, u Puli, u Maksimijanovoj ulici 12, održat će se i besplatna psihološka radionica Psihologija ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: kad sviriš kako tić.
1: Siguro imaš Štabel organić.
0: Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
3: Vaks petak, jedva čekam petak. Vaks petak, po tome nisam izuzetak.
4: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu. Maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Historija histrije.
4: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
5: Četvrtkom nakon 17.
6: Samo na Radio Puli.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo nas u našemu Parlafonu, još jedan srdačan pozdrav i još jedno lijepo dobro jutro vam želim u programu Radio Pule. S ove strane Nikola Milat, nisam sam u studiju, sa mnom je moja draga kolegica Dorina Tekvicki. Dorina, dobar dan, poštovanje.
9: Dobar dan, poštovanje tebi i našem slušateljstvu cjelokupnom i sveukupnom.
8: Cjelokupnom auditoriju. Pred nama, ja uvijek volim našim slušateljima napomenuti da je važno pratiti program četvrtkom kako bi znali odgovore na pitanja koja će biti u kvistri. Puno je obljetnica koje se, zapravo nije puno obljetnica, jedna je vrlo, vrlo važna obljetnica za radio kao medij koje mi obilježavamo ove godine i to pada na sutrašnji dan, 100 godina Hrvatskog radija. Puno je to godina u bilo kojem kontekstu, a kamoli ne ovako kontekstu nekakvog medija. Međutim, u današnjem Parlafonu također se osvrćemo na jednu obljetnicu koja ovako fantastično je poklopljena sa godišnjicom radija, to jest i godišnjica vašeg prvog dolaska u ovu medijsku kuću. I ostavili ste nedvojbeno jedan osebujan trag u vašem jako, jako dugom i intenzivnom radu. I baš sjećate se dobro, krenuli ste sa prvim radnim danom na taj dan 15. svibnja. Rođendan je radio, ali rođendan zapravo i vama na radiju.
9: Da, tako je. Pustit ćemo ovako da ne šokiramo slušatelje, iako možda neki znaju, ti znaš jako dobro. Možda da budemo na ti, bit će nam
8: možda
9: razgovarati. U novinarstvu je to uvijek tako bilo. Aha. Svi smo na ti bez obzira na godine. Okay. Da, ne mogu se ne sjetiti tog dana kad je to za mene bilo zaista jedno veliko uzbuđenje. Naime, samo da ti kažem da sam prije toga 8 mjeseci radila u Glasu Istre, uh-huh, na jednom identičnom ili vrlo sličnom poslu na koji sam došla kasnije u Radio Pulu. Imala sam dakle sreću da imam neko vrijeme da se u taj posao uputim. Naravno, stigao je natječaj, 4 su se osobe javile, ja

0: I sutra je 15. svibnja 2026. I evo mene, nadam se naravno ako se probudim u jutarnjem programu petkom. 35 godina sam radila bez prestanka jutarnje programe, izuzev naravno vrijeme kada sam bila na godišnjim odmorima.
1: A šta je bilo tih 10 godina ekstra?
0: A ono prije toga došla mala, skoro pa bi mogla reći, s obzirom na to kako sam se osjećala curica u svijet rada, najprije u Glas Istre među te strašne novinare, ajme, i onda naravno, kao što rekoh, došla kat više jer su bili u istoj zgradi. Glas Istre bio na prvom katu, mi smo bili na drugom katu na rivi i evo tamo sam se zaposlila, kažem, za stalno. Također među tu ekipu novinarsku koja je bila nabrijana, ja sam se pitala, bože, zašto nitko ovdje kad uđeš u redakciju ne kaže dobar dan. Aha. Sad mi je jasno zašto je to tako. Ljudi su naprosto bili zaneseni u svoj posao. Kad čovjek piše, onda mora biti jako koncentriran.
1: Jasno,
0: to se
1: jasno.
0: Danas i nama zbiva da ne kažemo jedni drugima dobar dan. Eto ga, dakle, to je bila, ja sam imala 19 godina i par mjeseci. I izašla sam iz srednje škole, ne krijem da sam iz skromne obitelji, da sam sa sela, moji su mi mogli dati koliko su mogli, školovanje, visoko obrazovanje nisu mi mogli tada platiti, moj tata je rekao, šći moja, hoj li po ti delati, pa si sama u zdratku, moraš ča fini. Naravno nisam odmah krenula u tom smjeru, nego sam se najprije čudila gdje sam, što sam, s kim sam, malo sam se uspoređivala, vrlo sam brzo svladala taj posao i nadala sam se da neću taboriti idućih cijeli svoj radni vijek na tom radnom mjestu, ali čak su me i pitali hoćeš li se možda baviti novinarstvom. Ja sam u početku rekla, ne, pa nemam ja za to žicu. Misleći na tu neku energiju, na taj neki živac koji novinar ima, to meni malo fali, ja to neću moći.
1: Ali ste razvili s godinama.
0: Međutim, s godinama sam se eto razvila.
1: Ipak ima toga u vama.
0: Jeste, ipak ima nešto i u meni inata. I upravo iz nekog inata je to i krenulo. Neću ja ovdje cijeli život stajati. Idemo mi upisati visoko obrazovanje. Jest u smjeru u kojem, hvala Bogu, ne radim, jer ekonomija, ne bi se Bog zna kako pomogla sa mnom, ali ajde, idemo to odraditi. I to je bila jedna mala borba sa samim sobom i dokaz, evo ti i papira. Krenula sam potpuno neplanirano u jednom trenutku kad je zafalio speaker. A kako imam glazbeno uho, barem se tako eto hvalim, i kako mi relativno dobro ide to učenje dikcija, naglasaka i slično, to je bio, recimo, jedan od prvih mojih odlazaka, izlazaka u etera, onda je slijedilo, ne znam, vođeni programi, emisije, novinarski zadaci i tome slično. Eto, pitaj nešto da uzmem zraka, jer nije baš ugodno, znaš, puno je ugodnije postavljati pitanje, nego da njih odgovarati.
1: Pa dobro, ja sam isto malo sad u nebrnom grožu, da vam kažem, kao što sam vam i rekao pred samu emisiju, ja imam malo tremu, ne zbog toga da radimo nekakvu patetiku iz ovog razgovora, međutim, velike su to nekakve godine, u ostalom trud, rad, cijeli jedan život, cijela jedna karijera ostavljena je u istoj kući. Rekli ste da možda je, da ne komentiramo za godine, ali ljudi znaju da ste jako, jako, jako dugo
0: dobro,
1: ovdje.
0: Dobro, 1981. Pa računajte.
1: 45 smo tu uspjeli skupiti, dakle, gotovo da Radio Pula ne pamti Radio Pulu bez vas, plus minus, s obzirom da smo mi 65, tako da ste vi zaista ostavili veliki dio svog života ovdje. Jeste li, ne znam, jeste li istraživali, jeste li vi najdugovječni djelatnik Hrvatskog radija bez prestanka?
0: Stvarno nisam istraživala, evo,
1: ali vrlo vjerojatno jeste.
0: Bilo bi ona kuriozitetno saznati, je li to tako? Vjerojatno nas nema puno, ako nas ima, ne vjerujem da nas ima jako puno, ali možda evo jednog dana sad u ovom nastavku do kraja godine istražim i to.
1: E, bit će nam drago to saznati. Evo, jedan opet kuriozitet, i meni je prvi radni dan ovdje u Etru bio upravo s vama jedan petak ujutro. Ako se toga sjećate, da, 1.9. pred, dakle, 2,5 godine, kako sam došao, upravo sam kod vas došao ujutro na jedno ovako prvo jutarnje druženje u programu, tako da evo, vi ste me dočekali, a mislim, ova nije emisija kojom se vas ispraća, ali nedvojbeno jest u ovom formatu, ovo je jedan naš od možda možda posljednjih razgovora ovako direktno zajedno u eteru, jer neminovno je, vi ćete krajem ove godine i zapravo i zaključiti taj jedan veliki, jednu veliku etapu života. Da. Jel vas to na neki način opterećuje? Ili idete onako iz dana u dan?
0: Znaš što, rekla sam ti, nisam planirala da ću se ovim poslom baviti, doista nisam znala, ali nekako život je donosio na stol nešto. Ja sam se propitivala mogu li, i ono što sam osjećala da mogu, to sam zgradila.

0: dobila i tako sam radila cijelo vrijeme. Pružale su se šanse, ja sam rekla, e, mogu i to, i mogu i to. I tako je bilo i tako će ostati. Dakle, neću previše misliti unaprijed što će se dogoditi tog dana. Najprije taj dan treba se desiti i treba ga doživjeti, a onda ćemo vidjeti što će se na stolu naći i kakve ću ja, što ću si od toga skuhati.
1: Koje
0: su opcije otvorene. Ono što je sigurno da ne živim u prošlosti na jedan negativan način, da iz te prošlosti moje, zaista duge u ovoj kući, nosim samo nekako neke lijepe uspomene, a njih je doista, doista puno. To su prije svega uspomene na ljude s kojima sam radila, koje sam ovdje našla. Voljela bih čak neke ispomenuti, neću se sjetiti svih.
1: Teško.
0: Pustit ćemo ove mlađe generacije koje sam ja dočekivala, ali voljela bih možda reći, neki neće čuti jer nisu više među nama, ali oni koji slušaju, da se prisjete, koji su slušali i znali da ti ljudi rade na Radio Puli, da i ta imena, evo, ponovno malo stavimo u eter. Renato Pernić, Bistra Štercaj, Šimun Pavić, to su bili naši spikeri, Branko Pajić, vrlo osebujan, jedan od naših tonskih tehničara, Ivica Lorenz, Silva Celebrini, naša Lidija Musi, Branko, odnosno Bane Mihajlović, Agneza Urošević, njih sam našla kad sam došla, šef nam je tada bio Dragan Janković, moram reći, bez uvrede, bilo kome drugome. To je bio moj prvi šef i to je bio jedan od najboljih šefova kojeg sam u životu imala. Mnogi, nažalost, neće moći više učiti od njega, ali on je bio doista sjajan. To je Darko Krušić, pa je tu Darko Herceg, pa je tu bila zaista razgranata mreža dopisnika. Nije bilo interneta. Imali smo u svakom većem mjestu, odnosno gradu u Istri, čovjeka svog koji nam je dojavljivao što se događa. Nije bilo PR-ova koji te danas, kao danas, obasipaju mailovima što će se događati 2, 3 ili mjesec dana unaprijed.
1: Trebalo je to naći.
0: Trebalo je to pronaći. Jest, živjelo se je pod navodnicima sporije. Bila je sporija tehnologija. Nisi naprosto mogao tako brzo naštancati 5 priloga kao što možeš danas, snimajući telefonom. Digitalija je tu. Zato i više radimo i više štancamo. Mm-hmm. Brže proživljavamo svaki prilog. Prije smo se možda mogli više posvetiti onome što smo radili. Možda je bilo nekako...
1: Ali vam je ta digitalija došla nekako baš na pola, recimo, tako negdje?
0: Ne, da.
1: 20-20, recimo, plus minus.
0: Točno, živi me kao da je bila od uvijek.
1: Hoću
0: reći, malo se hvalim i svojom generacijom. Čini mi se da je moja generacija doista u 40-ak godina života i rada doživjela zaista najveće promjene od svih promjena do tada, možda. Kad govorimo osobito, kad govorimo o tehnologiji. Ja sam došla za vrijeme teleprintera, pojma nemaš što je to, a evo me sada u digitali, poslije ću ti objasniti. Dakle, još ću malo o ljudima. Dakle, poslije su nam se tu priključili, evo, moram spomenuti Mirjana Širola, Branka Žuđić, Borovečki, Žižović, Silvana Fable, pa ne znam, koga sve nisam, evo, od dopisnika Juraga, Šipuš, Volčić, Milevoj, Tripovička, naš Ljuljo, kako smo ga zvali, Ljuština, sve one koje sam zaboravila, neka mi oproste, bili su naravno tu ljudi po nekim pod navodnicima, popratnim službama, imali smo svoje tajnice, imali smo svoje računovodstvo, imali smo ljude koji su nam čistili prostor, svih njih bih se voljela sjetiti i svi su tu negdje u srcu, ali evo, ne možemo, kažem, sve spomenuti. To je možda ono najdivnije što te prati, jer su svi ti ljudi bili baš u ono vrijeme kad sam ja kao stvarno vrlo mlada došla, toliko velikim ogromnim očima sam ih gledala i slušala s ušima ko slon, pričali su se dogodoštine, vicevi, na redakcijskim sastancima koji su bili svakog jutra, svađe, vrištanje, vika, dreka i onda tišina i svi na jednu kavicu i idemo onda dalje raditi u tom danu. Radilo se za par sati tada, ali se moralo raditi cijeli dan, zato što ne znam da se ti možda možeš sjetiti, tu su bile one vrpce na kojima se montiralo.
1: To sam čak i vidio.
0: Imali smo sjajnu i bogatu, isto tako s vremenom se to još obogačivalo, fonoteku koja je sada, evo, sve u digitalnom, ti glazbeniče to dobro znaš. I što
1: kako
0: još nisam rekao?
1: Sergio Valić, znači nekad je bilo bolje.
0: Pa i gle, u svakom slučaju, ja zaista živim u sada. U ovom trenutku. Tako, je, tako je bilo i onda.
1: Jasno.
0: I mislim da je to najbolje. Predaješ se zadatku, predaješ se ljudima, jer osim tih ljudi s kojima sam radila, koje su kolege, to su bili ljudi s kojima smo surađivali u programima, u emisijama. Ja ne znam, ja sam radila i poljoprivredu, i socijalu, i ne znam, i zdravstvo, i umirovljenike kojima se živ niko nije htio baviti.
1: A dobro, ali najviše vam je zapravo karijera obilježila Pomorska večer, ali tako?
0: Zapravo teme mora.
1: Teme mora, da.
0: Teme mora i definitivno Pomorska večer, zato što je to emisija koja ide, se emitira na prvom programu Hrvatskog radija i također i u centrima Dubrovnik, Zadar, Split, Rijeka, Pula, pa se onda čujemo šire i to je nekako tema koja me najduže pratila i s kojom sam nekako najrađe ostala.
1: Koliko ukupno se sjećate možda?
0: Pa od, evo, 35 godina sam u eteru, valjda od tada i radim
1: od prvog dana
0: Pomorska
1: emisiju.
0: Ne, Pomorska večer, u Pomorskoj večeri sam od samih početaka ipak surađivala i kao tajnica u redakciji, najprije onda sam malo radila i u novinarskom smislu, a 15 godina u uređivanju emisije. E, eto, tako da su to teme koje mi se
1: etapa.
0: Sviđaju, velika etapa, šta stvarno?
1: Pa jo.
0: To je definitivno neko područje koje mi je možda najdraže. Politika me isto tu i tamo sačekala ne baš često, srećom. Normalno, to su bile informativne emisije, dežurstva, kao što su još uvijek i prilozi za takve emisije. Mm-hmm. Nekad se za, recimo, našu centralu Radio Zagreb jako puno više radilo, odnosno prvi program Hrvatskog radija, suradnja i sa njima i za njihove emisije. Joj, čega se sve neću sjetiti. Pa su tu onda bi, voljela bih se sjetiti, recimo, jedne emisije zvala se Istarski kaleidoskop, gdje smo s kolegom Kuzmom radili sa ljudima iz Radio Kopra i Radio Kapodistrija, dakle, govorilo se na tri jezika bez prevođenja. Uh-huh. Hrvatski, talijanski i slovenski. A onda je tu meni jako draga magistrala, na magistrali, gdje smo se spajali u eteru s kolegama iz Zadra, Dubrovnika, Splita, Rijeke, pa su onda neki otpali, ostali su samo, mislim, bili Spliti, Pula i Dubrovnik. Eto, onda je korona došla i mnogo toga, nažalost, ukinula.
1: Jedan ovako interesantan, ono što kažu mladi danas, fun fact. Vi ste, evo, i bili dio ekipe koja je sad slavila stotinu godina, jedan od novinara koji ušli u Guinnessovu knjigu kao netko koji je za Hrvatski radio.
0: Bar nešto, ajde.
1: Eto, vidite koliko je.
0: Bar nešto.
1: Koliko ove godine stvari se poklopilo, da, u kontekstu vašeg zaista dugotrajnog rada ovdje. Tako da, stvarno, meni se čini da morate biti ponosni i zadovoljni svime što
0: ja
1: ste
0: odradili. Ja sam htjela
1: odraditi
0: ovu u tišini i otići. Međutim, nije se dogodilo. Sve neka buka oko mene. Ali moram priznati, evo, sutra je taj 15. I svaki 15. je fešta u Zagrebu. Nikad ni na jednoj fešti nisam bila. Pa čak ni na ovoj. Malo sam im skamčila sam pozivnicu i dobila sam je, ali kao i uvijek odabrala sam ipak ostati raditi. Pa što ću ja tamo sad, međutim, šefovima i menadžerima. Nikad nisam bila u tom krugu. Uvijek sam voljela i željela, izgleda, i bolje se osjećala u tim nekim temeljima. Tu sam nekako doma. U onim visinama to nije moje, nije moje mjesto. Da, voljela bih svakako da ne završim ovaj razgovor prije nego se sjetim
1: još
0: nekih razdoblja koja su bila zaista presudna za ovu kuću. Ja jesam ti malo, znaš, onako u oblacima, čovjek koji voli s nogama na zemlji, ali s glavom mrvicu u oblacima, tako nešto se sve oko mene zbiva, ja to osjećam, ja to konstatiram, nešto malo racionalno, nešto malo emotivno, ne pamtim baš previše točne datume i ne bavim se osobito razlozima zašto se nešto zbivalo, tako da neću u detalje oko toga, ali neki presudni trenuci su bili primjerice kada smo mogli ostati bez odašiljača kojeg smo kupovali mi, kojeg smo kupili mi, koji su kupili djelatnici, radnici Radio Pule i svojih sredstava. To su nekad bila ta vremena. Također, platili smo iz kredita opremanje trećeg studija, odnosno režije 3, u kojoj je Mišo Tikvicki, moram to reći, zajedno s kolegama iz Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba, tu veliku režiju opremao i u kojoj su se počele snimati demo snimke naših pulskih bendova. Poslije smo u tom studiju i režiji imali neke noćne programe, koncerte, sva šta se tamo događalo.
1: Možemo skoro reći pa legendarni studio.
0: Legendarni tako, studio, vrijeme, tako da. Je, koji je bio fantastično opremljen.
1: Malo ja to je u Hrvatskoj to imao, ili tako?
0: Jest, i za koji moram reći da ne znam, evo zaista ne znam što se s njime dogodilo 2015. kad smo mi Radio Pula, odnosno HTV centar Pula došli pod zajednički krov i u istu redakciju, kao nema prostora ovdje da se napravi Studio 3 i da se preseli sve to. Oprema je negdje isparila, možda su je negdje nekom dali, ne znam, uglavnom nije mi drago zato što smo je platili mi i zato što je vjerojatno još mogla poslužiti i zbog onih ljudi koji su se za to trudili. A evo još malo da se isto tako pohvalim, mm-hmm, da sam ja trenutačno u HRT centru i jedina preostala iz te generacije iz čijih se plaća izdvajalo za gradnju HRT centra u Zagrebu, odnosno onoga na Prisavlju.
1: Mm-hmm.
0: Tako, čisto da se ne zaboravi. Čisto da se ne zaboravi, ne zbog mene, nego zbog zaista mnogih ljudi koji su, znamo mi, jel tako, Nikola, postoje zvijezde, postoje ljudi koji zaista s pravom negdje odskoče i skoče u ovom našem poslu i radijskom i televizijskom. Međutim, jednako tako znamo da kuće nema bez temelja, a u tim temeljima su mnogi za koje možda ne znamo da jesu. I ne samo novinari, nego i ljudi iz tehnike i ljudi iz popratnih službi. Tako da, budimo fair.
1: Ok, apsolutno. Kažete, ne pamtite, ali čini mi se da jako, jako dobro pamtite. I evo, ja vam čak i čast i veselje da, evo, već dvije godine sjedim zapravo stol do vas, pa imam i priliku i prostor od vas nešto naučiti i malo da mi mentorirate, date mi pokoj i savjet.
0: Ajde, dobro,
1: nisi me
0: baš puno trebao, jer
1: pa dobro,
0: ipak
1: ja
0: imaš iskustvo.
1: Subliminalnim porukama ja dolazim do informacija, znate
0: kako. Sam i ja učila, nije me niko učio ovome poslu, to ti moram reći. Učila sam gledajući i slušajući one koji su znali. Imala sam doista sreću da sam došla u to vrijeme kada su spikeri bili sjajni, kada su novinari bili sjajni, kada se je radilo zaista profesionalno. Kad si stvarno malo i drhteći dolazio na radno mjesto, hoćeš li čuti kako ovu škrtačadu, onda si ono tu škrtaču nosio u želu sve jedno 3-4 dana, malo si se sam sebe, zašto tako, pa si se zaista potrudio se sljedeći put biti bolji.
1: A je li vam drago da vas ljudi, ali zaista diljem Istre, baš poznaju? Mislim da jako puno, evo sad kad je bio ovaj mali nekakav video na našoj Facebook stranici, dobili ste više komentara nego da smo stavili glasovanje za Eurosong. Dakle, ljudi zaista prate vaš rad i što vi radite. Jako vas puno ljudi koji prate Radio Pulu jako dobro znaju tko ste vi. Ili vam to godi ili vam je to nekad i u privatnoj sferi možda malo i kao nekako opterećenje?
0: Pa iskreno, ja zaista nisam takva zvijezda da me zaustavljaju po cesti da ne mogu proći.
1: Pa dobro, nisam mislio u tom smislu, ali za naš kraj ste definitivno javni osoba koju itekako javnost poznaje.
0: A recimo da imam taj prepoznaju me po glasu, neki ljudi, pa hasti to ti, da, jesam, normalno masa ljudi me pozna jer smo mi mali smo, Istra je mala, ja se uvijek volim šalita, nije zaista šala, imam stvarno veliku familiju, pa onda tega je, tih Zrmani to, pa Zrmano, Zrmana, pa prete, pa simpte, tamte, pa hvala Bogu, ja rekli smo 40 i više godina, moraš me negdje čuti, sresti ili vidjeti, normalno da mi je uvijek drago čuti dobre riječi i lijepe riječi. Bilo mi je na početku isto tako jako drago čuti i konstruktivne kritike.
1: A je,
0: one su
1: to
0: mi pomagale.
1: Sam vas sad pitati, ali vam je to uvijek bilo ono, ajme šta će neko reći, ili ste nekako relativno hladno se prema tome odnosili?
0: Iskreno, za mikrofonu, kako bi došla pred mikrofon, nekako bih se snašla, nije da sam imala neku strašnu tremu, sa svakim novim poduhvatom raslo i to samopouzdanje kojeg sam imala jako malo na samom početku. Moram se pohvaliti, nikom i živ ne vjeruje, ali je to doista tako. I naravno da su mi bile bitne te kritike, konstruktivne, dobronamjerne, iz njih sam naravno itekako puno naučila. I sam čovjek osjeća koliko je dobar ili nije dobar, to moramo priznati. Ima i drugačijih primjera.
1: Ima nas i onih koji možda ne potrećemo se previše time. Da.
0: Je, dobro. Je. Negdje ipak osjećaš di si, gdje ti je mjesto i što još eventualno trebaš izglancati. meni je jako drago da uvijek mogu učiti i danas i uvijek ćemo moći učiti, jer nešto što si jučer znao, možda si danas zaboravio, pa valja i to da, što da, si znao da. Isto tako popravljati. Ljudi, dakle ti koji me poznaju po Istri, naravno da mi je lijepo i naravno da mi je drago i volim kad me pohvale i ne volim da me hvale previše.
1: Aha, okay.
0: Reci mi dobre riječi ako imaš mi za reći, moraš mi reći čak grdo, samo mi nemoj jako, baš jako hititi u facu, da je to nježno napravi, ja ću sve to sa zadovoljstvom primiti, ali onda nemojmo širiti previše, jer moja mama me tako naučila, doma su me tako naučili, nemoj se previše faliti, u životu to ti ne rabi. Neka te delo fali.
1: Isto stoji. I za vas stoji 45 godina zaista izuzetno uspješnog rada. On malo nekako možda šablona pitanje, jel bi sve ponovili? Imate nešto za čime žalite?
0: I bilo je,
1: bili savjetovali meni i drugima
0: da ostaneš. Da, savjetovala bih ti sigurno da ostaneš. I ono što bih ti rekla, budi spreman na rudarski rad, budi spreman na stalno učenje, rad na sebi. Ako to ne voliš, nemoj biti u ovome poslu. Tu su masa ljudi koji ćeš upoznati, koji će te obogatiti ili osiromašiti, na primjer, ali će zapravo obogatiti svako iskustvo.
1: Kako se kaže, svi donose veselje. Ovo je prostor, neki odlaze.
0: Ne znam, stalno čovjek radi na sebi, prisiljen je na to kada radi ovaj posao. Meni se čini da to je nekako suština našeg života. Jer ako smo sve naučili u 20-ima, pa onda ajmo umrijeti u 20-ima, nemojmo htjeti živjeti do 100-te. A život je toliko lijep i vjerojatno u svakoj fazi donosi nešto u čemu možeš uživati, nešto što ga čini posebnim i drugačijim. Da li bi ponovila? Pa vjerojatno bih ponovila sve, jer sam ono što nije valjalo možda malo zaboravila. Ono što mi se možda nije jako sviđalo je to da sam predugo čekala na korak naprijed. Mm-hmm. Ali tako je trebalo biti. Sada barem znam da kad sam ga napravila, da sam ga i zaslužila napraviti, jer sam čekala i jednom, i dva, i tri, i pet, i 10 puta sam ponovila lekciju prije nego sam rekla, ipak ovo znam.
1: Je li ostalo još nešto što niste uspjeli realizirati, pa planirate, ako nam smijete odati u sljedećih 6 mjeseci, što se sigurno ovdje, možda ćete biti malo nakon toga isto s nama?
0: Pa evo, recimo, niko me nije zvao da dođem u Zagreb, da postanem televizijska zvijezda, baš su pogriješili.
1: Je li da to? Nedvojbeno se na to moglo eventualno još nešto odvojiti snage.
0: Tko zna što sam mogla.
1: Da ste vi možda nešto htjeli ili da imate u planu još nešto za izrealizirati što vam ono visi, sada čuj.
0: Da, imam u planu do kraja godine odraditi još nešto priloga s ljudima koje volim, koji su zaslužili, koje sam odradila masu puta u radijskim programima, a evo imam sad sreću da mogu raditi i za televizijsku emisiju More, neki morski ljudi koji su mi ostali visiti. Aha. I neki ljudi iz ekološke strane i neki ljudi iz prirode općenito koje treba pokazati barem tih 5 minuta televizijski. To bi voljela da imam dovoljno vremena odraditi, ali naravno da će uvijek ostati puno onih čije priče ja neću uspjeti ispričati, zato ćete ostati vi nastaviti. A što se mene tiče, nadam se zaista da će mi život na stol donijeti nešto što će me ovako činiti sretnom, kao što me činio ovaj posao.
1: Lijepo, lijepo. Dorina, hvala vam, evo, čast mi je da sam i razgovarao danas s vama i da dijelim stol s vama i da sam ipak imao prilike malo i raditi s vama i upoznati vas, jer eto, zaista ste netko koji je obilježio ovu kuću i mislim da smo svi ponosni na to da ste bili dio ovog tima ovako dugo. Eto,
0: hvala vam lijepo na tome, a ja baš nešto ne osjećam se tako jako. Ajde, evo, može kapućino, hvala.
1: Može, šećera. Idemo. Hvala vam.
2: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
2: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
2: Parlafon.
7: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki uvod u ljeto.
1: Sladoled. Sladoled.
4: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Američko ministarstvo obrane zaustavilo je razmještaj više od 4000 vojnika u Europu. Prema pisanju Wall Street Journala, dio opreme i ljudstva već je bio na putu, pa su neki vojni dužnosnici bili iznenađeni odlukom. To je učinjeno nedugo nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Poljski predsjednik Karol Nawrocki rekao je da je gotovo 10000 američkih vojnika raspoređeno u Poljskoj, a većina ih se rotira po drugim američkim bazama diljem Europe. Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju. A vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s direktivom Europske unije. On donosi znatne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama i ona da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti kako bi se izbjeglo odobravanje kredita nekome tko ga ne može otplaćivati. Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400000 ljudi, no stvaran broj puno je veći, jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
2: Najveći problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječenje. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije puno niže, tada nemaju nikakvih simptoma.
1: Istarska županija i u ovoj je godini omogućila organizirani prijevoz na kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekt Skupa Gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50000 eura. Riječ je o pilot projektu koji provode Pulska udruga, odnosno Liga protiv raka i Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula u partnerstvu s Općom bolnicom Pula. Svrha je svim pacijentima osigurati siguran, pravovremen i udoban prijevoz na terapije, te njima i njihovim obiteljima olakšati život. Pilot projekt Skupa Gremo prvi put pokrenut lani, od tada je Istarska županija za njegovu provedbu izdvojila 100000 eura. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1004 hektopaskala, relativna vlažnost je 73%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 12, a u Puli 15 stupnjeva, more u Puli 17. U nastavku dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, od sredine dana mogući su pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će na zapadnoj obali Istre okrenuti na jugozapadni vjetar. More u jačanju na umjereno valovito, u drugom dijelu dana mjestimice valovito, a temperatura do 22 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Kohler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
3: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
5: Baladur moj, Baladur.
6: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U 10 sati i 12 minuta idemo mi do Ližnjana. U Ližnjanu nas čeka Ingrid Paljar, koju i srdečno pozdravljam ovdje u programu Radio Pule. Ingrid, dobar vam dan.
1: Dobar dan i ja pozdravljam sve vas na radiju.
0: Kako je u Ližnjanu, ili neki jaki vitar puše ili nije tako strašno danas?
1: A tako, nešto puše, ali mi smo navikli.
0: Za Ližnjan to nije ništa strašno. Da, da, da, da. Vi ste spremni za jedan jako lijepi program koji ste pripremili za subotu, ili tako? O čemu je riječ?
1: Tako je. Ovako, kulturno-umjetničko društvo Kuje iz Ližnjana, jasno, organizira inače godišnje dva vlastita koncerta. I to je, jedan je božićni koncert, a drugi je proljetni.
0: Istina.
1: E, kako nam je stiglo proljeće, eto našeg proljetnog koncerta, i ja bi to htjela sad najaviti.
0: Lijepo, lijepo.
1: Znači, u subotu, 16. svibnja, u 18 sati, znači u 18 sati.
0: U 6 poslje podne.
1: U 6 poslje podne, tako je. U prostorijama općinske zgrade, odnosno sale, održat će se koncert. I želim posebno naglasiti da je to koncert prije svega zbog građana, odnosno zbog gostiju, zbog stanovnika, naših mještana, svih kogod želi doći, da vide šta radimo, znači u Kudu, koji inače ima 4 sekcije i svaka od njih će nešto od svojih radova prikazati. Tako da to nam je nekakva godišnja kontrola našeg rada, prikaz našeg rada, ali isto tako da ne budemo dosadni, samo mi uvijek imamo i vrlo zanimljive goste koji su, osim udruga koje su nam inače, s kojima surađujemo, imamo i eminentne goste, stručnjake, pijaniste, flautiste i tako dalje.
0: Možete li nam najaviti nekoga?
1: Da, ja bih htjela prije svega najaviti gospođu Eldu Krajcar Perčan, koja će nam na klaviru, prije svega pratit će zbor, koji je mješoviti zbor Kuda. Pratit će nas u jednoj od kompozicija koje ćemo pjevati, ali isto tako kao posljednja točka bit će njena izvedba elegije.
0: O, lijepo, jako lijepo.
1: Da, to nam je ovako baš šećer na kraju, i ona nam je jako, jako vjeran gost, i zahvaljujem joj evo sad i preko radija da nam se godinama već, ali jako dugo, odaziva na svaki naš poziv. Onda osim naše glavne gošće, imamo i goste iz Moščeničke Drage, to je zbor njihov, odnosno vokalna skupina Mareta, imamo zbor Teremines i Šišana, talijanska manjina ih je osnovala. Imamo djecu ližnjansku koja pohađaju glazbenu školu, i oni će pokazati svoje nekakvo znanje i odsvirati će nam nešto na raznim instrumentima, što mislim da je jako zanimljivo, pogotovo za malu, mlađu djecu.
0: Kako ne? Kako ne?
1: Svirat će na maloj harfi, violini, francuski rog, tako da...
0: Opa!
1: Mislim mislim da može biti jako zanimljivo, a djecu nekako potičemo, odnosno nagrađujemo sa tim našim nastupima.
0: Lijepo.
1: A i moram još naglasiti, osim te djece, imamo i našu djecu, članove Kuda, a to je glazbena igraonica, jedna od sekcija Kuda, i to su djeca vrtićka, odnosno školska djeca, i oni pohađaju praktično tečaj glazbene kulture, i nakon toga oni će moći bez problema upisati se u glazbenu školu. To je bio nekako cilj. Onda olakšamo roditeljima da ne moraju ići u Pulu, vodi djecu u glazbeni vrtić, nego to sad imamo i u Ližnjanu.
0: Krasno. Jako lijepo. Ali ćete, ako dobro čitam u vašem priopćenju, ćete spojiti kulturnu baštinu i sa nekim lokalnim gastronomskim proizvodima.
1: Tako je. Da, to je sad novost ovaj puta zajedno sa udrugom poljoprivrednika Agromladica iz Ližnjana. Organiziramo još nakon koncerta smotru ekstra djevičanskih maslinovih ulja u općini Ližnjan. Tako da će se tu prikazati ulja koja se u našoj općini proizvode, odnosno uzgajaju, ne znam ja kako reći. Mm-hmm. Ali isto tako bit će i podijeljene plakete nagrađenim maslinarima. Posebno još želim reći da će biti izložba slikanih šalova na svili i platnetih torbi gdje će biti ispisani naši brojalice naše, koje su naše bake brojile, znači nešto što moramo čuvati i pamtiti, a to će biti, to je rad naše sekcije Quiz Art, koja je isto sekcija našeg kulturno-umjetničkog društva.
0: Jako lijepo ste vi to osmislili, zaista raznovrsno za sve dobne skupine, za sva razna područja interesa, dovoljno razloga da ove subote u 18 sati dođete u općinsku salu u Ližnjan i na koncert i na smotru ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Iz godine u godinu vidim ja, vi držite to na jako visokom nivou, Ingrid, i moram vas na tome pohvaliti i čestitati vam.
1: Hvala lijepa. Eto. Trudimo se.
0: A mi ćemo biti za vas i nakon ovoga koncerta, s obzirom da ste rekli da idete stalno proljeće i jesen, odnosno zima, pa ćemo pratiti vaše i te godišnje smotre, odnosno koncerte i tamo pred Božić. Za sada vam zahvaljujem i pozivamo sve naše slušatelje na proljetnu vašu manifestaciju, proljetni koncert Kud kuje Ližnjan i 18 smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja općine Ližnjan ove subote u 18 sati. Ingrid Paljer, hvala vam puno na javljanju.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Ugodan dan, čao.

0: ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Sa mnom je na telefonskoj liniji u programu Radio Pule Marijan Đuzel, kojeg i srdečno pozdravljam. Marijane, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima i hvala vam na pozivu.
0: Uvijek, Marijane, evo ispred organizacije, da tako kažemo, fantastičnog festivala Piano Pula. Najavit ćete nam jedan koncert koji će se održati sutra u čarobnom ambijente u Frazijeve bazilike u Poreču. Tko nam to dolazi, koji je to pijanista kojeg ste ovaj put odlučili predstaviti našoj publici?
1: Tako je, riječ je o trećem koncertu, trećeg izdanja Piano Pula festivala. U Poreč nam sutra dolazi Aleksandar Mađar, ugledni europski pijanist. Pijanist koji nastupa na najvećim pozornicama u Europi, ali isto tako u Sjevernoj i Južnoj Americi, na dalekom istoku i u Australiji. On je, inače, osim što se bavi koncertiranjem i ugledni je komorni glazbenik, te je profesor na Kraljevskom konzervatoriju u Bristolu i na Visokoj školi za glazbu u Hamburgu. Program koji će izvesti je jako zanimljiv i raznolik. Moći ćemo čuti 4 sonate Domenika Scarlattija, zatim poznatu sonatu Appassionatu Ludviga van Beethovena, 3 novelete Roberta Schumana, te dijela Claude Debussyja.
0: Jako lijepo. Ovo je dakle treći koncert ovogodišnjeg ciklusa, kao i do sada, i danas ćemo naše slušatelje nagraditi sa 2 ulaznice, tako da su nama, evo, telefoni otvoreni na 210-810. Ja ću vas u međuvremenu, Marijane, pitati, evo, da mi date jedan vaš osvrt možda na ovaj najrecentniji koncert koji mi je jako žao da nisam uspio popratiti. Aljoša Jurinić je bio u Puli pred 10 dana, 8 dana, ili tako, prošlo u srijedu, ako se ne varam, ili utorak.
1: Tako, evo, meni je isto žao što niste stigli, propustili ste jedan lijepi umjetnički doživljaj. Aljoša je svima nama poznat po pobjedi na Schumannovom natjecanju prije 12-13 godina, međutim njegova izvođačka razina ostala je jako visoka i on predstavio je jedan raznolik program s djelima Chopina, Beethovena, ali i skladateljica Klare Schumann, Fanny Hansel, dakle djela koja se ne čuju često na koncertnim pozornicama. Tako da jako ugodno, zapravo popunjena dvorana Doma hrvatskih branitelja, bilo je jedno 150 ljudi na koncertu, svi smo mogli uživati u Aljošinim izvedbama i njega želimo što češće u Puli.
0: Krasno. Aleksandar Mađar dolazi u Eufraziju baziliku sutra u Poreč u sklopu festivala Piano Pula. Ulaznice su dostupne kako, osim evo 2 koje ćemo podijeliti ovdje u programu Radio Pule, kako do ulaznica?
1: Ulaznice se mogu nabaviti na u sustavu ulaznice HR, dakle online putem, ali isto tako neposredno prije koncerta na ulazu u Eufraziju u baziliku.
0: Mm-hmm. Je li nam, osim, recite, oprostite, recite Marina.
1: Da, osim za koncert Aleksandra Mađara, također evo za preostala 2 koncerta.
0: To, ko nam još ostaje, da, recite.
1: Koncerta festivala koja će se dogoditi 26. i 27. svibnja, kada će nastupiti Dmitro Čoni i Enrico Pace, sjajni pijanisti, ugledni i komorni glazbenici, dakle svakako preporučamo dolazak na ta 2 posljednja koncerta ove sezone, a ulaznice su također dostupne u sustavu ulaznice HR.
0: Odlično. Marijan Đuzel, hvala vam lijepo na javljanju, čestitke na vrlo uspješnom festivalu koje već iz godine u godinu zaista uspješno vodite i stalno smo na iglama što ćete nam još pripremiti u godinama koje dolaze. Vjerujem da će to biti zaista na zavidnom nivou kao što je bilo do sada. Sutra dakle imamo koncert Aleksandra Mađara u Eufrazijevoj bazilici, početak nam je u 19 sati 20, kako kreće?
1: Početak je u 20.30.
0: U 20.30. Je, evo tako. Čitam, da, oprostite. Je.
1: Hvala vam.
0: Super. Marane, lijepi pozdrav, a mi ostavljamo otvorene telefone na 210-810. Ako ima neko tko bi se zaletio do Poreća, ali možda neki Porećan koji ne želi propustiti ovu zaista izuzetnu priliku, evo, poklanjamo dvije ulaznice za koncert Aleksandra Mađara, jednog od najeminentnijih europskih pianista svoje generacije, dolazi u naš kraj, čovjek koji koncertira diljem svijeta, evo ga, figurativno rečeno, i u našem dvorištu, prilika koju valja iskoristiti. Dok se vi meni javite na 210-810, mi ćemo malo zasvirati.

0: užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Drago mi da vidim na telefoni već zvone, što znači da ste mi spremni igrati se u današnjem našem kratkom kvizu. Idemo odmah na posao. Tko je s nama? Dobar dan.
3: Dan.
2: Poštovanje, gospođo, vaše ime?
3: Nevija.
2: Nevija. Samo sekundu. A Nevija ima i protivnicu ili ti protivnika. Halo.
4: Halo.
2: Dobar dan, gospođo.
4: Dobar dan.
2: Vaše ime je?
4: Milica.
2: Milica i Nevija igraju danas. Odlično. Ovako, moje dame, ako ste pratile program, većina ovih današnjih pitanja trebala bi vam biti izuzetno jednostavna. Odmah ćemo krenuti. Nevija se prva javila. Nevija, pitanje za vas. Koje godine je počeo emitirati Hrvatski radio? Je li to bilo 1916, 1926, 1936 ili 1946? 16, 26, 36, 46, šta kažete?
3: 46.
2: 26. Milice, znate li možda, to je, s obzirom da slavimo 100 godina radija, kojeg je datuma emitiran prvi program Radio Zagreba? Je li to 10. svibnja, 15. svibnja, 20. svibnja?
4: 10. svibnja.
2: Nažalost, 15. sutra nam je obljetnica.
4: A sutra.
2: Da. Nevija, kako se zvala prva radijska postaja u Hrvatskoj? Je li to bio Radio Sljeme, Radio Zagreb ili Hrvatski val?
3: Radio Sljeme.
2: Radio Zagreb je točno odgovor. Sve u redu. Milice, znate li s koje poznate lokacije tada, prije točno 100 godina, je u Zagrebu krenulo prvo emitiranje? Je li to bilo sa Sljemena, je li to bilo sa Jelačićevog trga ili s Markova trga?
4: Sa Markova trga.
2: Tako je, Milice, to je točan odgovor. Nevija, Božena Begović javila se pri prvom emitiranju slušateljima sa. Dakle, opcija 1. Čujemo li se? Opcija 2. Halo, halo. Opcija 3. Dobar dan svim slušateljima. Kako se Božena Begović javila prije 100 godina?
3: Opcija 1.
2: Čujemo li se? Ne, sa halo halo se javila. Halo halo, ovdje je Radio Zagreb, čuvene riječi s kojima je počeo Hrvatski radio prije 100 godina emitirati. Pitanje za Milicu, 6. pitanje. Hrvatski se radio, dakle, na svoj 100. rođendan, to nedavno bilo, upisao u povijest srušivši Guinnessov svjetski rekord. Za što? Ili je to bilo najviše telefonskih poziva slušatelja u jednom danu, najveći broj voditelja u radijskom maratonu ili najviše reklama u jednome satu?
4: B.
2: Najveći broj voditelja, tako da. Milice, bravo. Nevija, znate li koliko je radijskih postaja Hrvatskog radija? 10, 11, 12, što bi vi rekli?
3: 12.
2: 12 je točan odgovor. Milice, koliko je nacionalnih programa Hrvatskog radija? Imamo puno ovih tu, kako se zove, pošto što je Radio Pula, mi smo radijski centar, ali nacionalnih programa Hrvatskog radija imali 2, 3 ili 4?
4: 3.
2: Tri, tako je, prvi, drugi, treći program. Nevija, tko se najčešće navodi kao izumitelj prvog praktičnog bežičnog telegrafskog sustava, odnosno izumitelj radija? Je li to Marconi, Tesla ili Bell?
3: Marconi.
2: Tako je, Nevija, bravo. I zadnje pitanje, Milice, koji je izum 1950. godina omogućio, evo, upravo da ovako slušamo radio kako ga slušamo danas? Je li to bila elektronska cijev, vakumska cijev ili tranzistor?
4: Tranzistor.
2: Točno. Milice, ovaj put vi ste pobjedili. Međutim, imam samo još jedno pitanje koje bilo bi mi žao da ga ne iskoristim. Pitam jednu i drugu i Neviju i Milicu. Znate li, Nevija ili Milija, prvo nek Nevija odgovori, koliko je ukupno i privatnih, uz sve ove HRT-ove programe, koliko je ukupno radijskih postaja u Hrvatskoj? Imate li neki broj? Šta mislite?
3: A možda oko 100.
2: Milice, šta bi vi rekli?
4: 15.
2: Nevija bi ovdje bila malo nijansicu bolja, to je bio treći glas za Neviju. Oko 160, kad sve zajedno gledamo, imamo u Hrvatskoj radijskih postava. Tako da, evo, nije lako danas opstati. U svakom slučaju, Milice, vi ste nam pobjednica danas. Nevija, hvala što ste igrali. Nemojte zamijeniti i očekujemo vaš poziv sljedeći tjedan.
3: Čestitam Milici.
2: Krasni ste. Hvala vam lijepo.
4: Hvala.
2: Bravo, lijepi pozdrav. Milice, dajte nam samo vaše prezime.

0: prihvatljivog domaćeg okusa, u vama najbližoj butigi potražite Bacalà della Mamma. Vrhunski pripremljen bakalar in bianco na rinfuzo ili u više okusa, na bilo, oliveto, tartufino i picantino, bez suvišnih dodataka od vrlo kvalitetnog norveškog bakalara. Bacalà della Mamma u svakoj malo boljoj butigi diljem Istre, a i šire.
1: Kvistra.
2: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
1: Nikola Milat. Kvistra.

0: Sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled. Sladoled.
4: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
5: Dobro jutro, Istra!
6: Na Radio Puli!

U povodu obilježavanja i proslave velike stote obljetnice Hrvatskog radija, evo, svi su radijaši ili mnogi radijaši su neki napisali, neki uglazbili, otpjevali i snimili svojevrsnu odu radiju, pjesmu Halo Halo, koja eto ima i spot i televizijsku premijeru imala u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Projekt je kupio poznate glasove iz svih centara Hrvatskog radija, tako da su sudjelovali Luce Čustić, Lore Čevid, Iva Ivković Ivanišević, Bruno Krajica, Lena Stojiljković, Nikola Milat, Vedrana Lisica Pavlović, Sebastian Vuko Savić, Hrvoje Dražić, Vedran Bošnjak, Vex Makina. Zbor je pak bio sastavljen od radijaša s Pristavlja. Urednica projekta je Barbara Vid, glazbeni urednik Maro Market, tekstopisac Vedran Bošnjak i jedan mega, mega radijski hit Halo Halo. Mi se kao band Aid, tako ajmo reći, možemo tako to nazvati, zovemo se Radiofoničari i ovo je naš prvi hit, prvi single Halo Halo.

0: za vrijeme.
1: Još jednom se želimo javiti Danijeli Vlašić sa nestrpljenjem iščekujemo njezino izvješće o tome kako nas vrijeme očekuje. Danijela, dobar vam dan još jednom.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radija Pule. Pa nije se puno toga promijenilo u odnosu na ono što je bilo jutros, a to je zato što je dosta jasno što će se događati i što se događa. Naime, u Đenovskom zaljevu se produbljuje ciklona i ona će se premještati naravno prema istoku u sklopu jedne velike doline koja prevladava nad većim dijelom europskog kopna. Samo je krajnji jug još pod utjecom onog toplog i stabilnijeg zraka, ali ovaj tjedan i onda još da tijekom sljedećega tjedna dosta nestabilnosti, no ipak čini se da će većina oborine koja bude biti tijekom ovih dana, dakle danas u noći, sutra i onda pogotovo još u noći sa petka na subotu i u subotu u prvome dijelu dana. To je tako, dolazit će nekoliko tih kišnih valova koji će donijeti oborinu na širem području koja će ponegdje biti i obilnija i te kiše i pljuskovi i intenzivniji. Razlog tome trenutačno je jugozapadno visinsko strujanje i nešto hladniji zrak koji je prisutan po visini i zato u ovim trenucima nad područjem Istre, a možemo reći malo i širije, pretežno oblačno, ponegdje ima nešto kiše. Ovaj puta kiša se više drži nekako istočne obale Istre, malo unutar dijela unutrašnjosti i nešto kvarnerskih otoka, a tu i tamo će se probijati još i bit će neka zraka sunca, naročito na jugu Istre i zapadna obala Istre, no to će biti vrlo kratkotrajno. Jugo još malo jačava, sada na većem dijelu područja ipak puše umjereno jugo, more je u tim prilikama uglavnom umjereno, valovito i prema otvorenom gdje ima nešto i pojačanog juga jača već prema do valovito. Vidljivost je dobra, osim tamo gdje ima kiše smanjena je na 10 km. Temperatura zraka u Puli u 11 sati nije se previše promijenila od one jutrašnje, mislim od minimalne noćne, uopće svakako da je, ali od one koje je bilo u 8 sati 13, sad je u 11 sati 17 celzijevih stupnjeva, vlaga 71%, tlak zraka lagano pada i svede na srednju razinu mora iznosi 1004 hektopaskala, a temperatura mora, ona u jutros izmjerena je bila 18 i nije se vjerojatno promijenila puno. U 11 sati Učka Poklon 7 celzijevih stupnjeva, Lanišće 10, Labin 12, Opatija, Rijeka i Krkarodrom 13 celzijevih stupnjeva, Boljun, Pazin i Vransko jezero na Cresu 15, Crkvenica i Senj 16, Porer, Rabi, Sveti Unik, Sveti Ivan na Pučini 17 celzijevih stupnjeva, Mali Lošinj i Cres 19. U nastavku dana će biti promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, a onda sada od tijekom poslje podneva su mogući pljuskovi, a može i zagrmjeti, ali to više krajem dana i u noći. Jugo umjereno već ide i prema pojačanome, a krajem dana će mjestimice biti i jakoga juga koji će onda još okretati u noći na jugozapadni vjetar, pogotovo na zapadnoj obali Istre. More umjereno valovito, u jačanju ponegdje prema valovitome. Temperatura zraka će možda još malo porasti tamo gdje bude nešto sunca, ali uglavnom evo čini se da su to ove vrijednosti najviše koje će sada biti, još za koji stupanj, ali ne na cijelom području će porasti. U petak pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to pogotovo krajem dana u noći kada će oni biti ponegdje izraženiji, moguće obilne oborina, naročito na istočnoj obali Istre uz granicu sa Slovenijom. Puhat će umjereno do pojačanog ponegdje i jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz temperatura zraka bez veće promjene, to su oni dani, jutarnja će malo porasti, to su oni dani kada je manje više temperatura izjednačena tijekom cijelog dana. U subotu oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a onda tijekom poslijepodneva i prema kraju dana razvedravanje i bit će još nešto i sunca u subotu, ali nemojte previše računati na to sunce. sunce, za neku šetnju, ali za neke konkretne aktivnosti nije, osim naravno neki događaj koji budu prema kraju dana, onda će to već moći biti vrlo vjerojatno u subotu. Jugo-jugozapadni vjetar će okretati na sjeverozapadnjak sredinom dana polako i sušit će se zrak, temperatura zraka je dalje bez veće promjene. U nedjelju će doći do porasta temperature uz pretežno sunčano vrijeme, ali atmosfera neće biti posve stabilna, pa je pogotovo tijekom poslijepodnevnih sati moguć uz razvoj oblaka poneki pljusak ili kratkotrajna kiša. Tijekom nedjelje će uglavnom pukati sjeverozapadni vjetar i bura. Idući tjedan isto za sada ovako znako promjenjivoga vremena, ali mislim da ove promjenjivosti dosta i tijekom ovoga tjedna, tako da o vremenu idući tjedan više u idućim javljanjima.
1: Može, može. Hvala vam lijepo, Daniela. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala ti također i vama. Do slušanja.
1: Ćao.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji kolnika ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Do 15. svibnja zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
2: Historija histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Četvrtkom nakon 17.
4: Samo na Radio Puli.

uz stari Hozierov hit, prvi njegov hit, danas imam već jako puno hitova u ovih 10 godina, lagano privodimo kraju ovo današnje jutarnje druženje. Prije nego li, ja se ispričavam, evo zaista sam na rubu snaga, prije nego li vas pozdravim, još ćemo vas jedan put pozvati na prvi wine quiz u Muzeju vina Istre. Muzej vina vas poziva sutra, 15. svibanj, u petak u 19.30 u svom prostoru na adresi Sergijevaca 11 u Puli. Okupite svoju ekipu, prijavite se na večer zabave, znanja i naravno pokoje čaše vina. 5 eura je kotizacija po osobi, plaća se na licu mjesta. Broj mjesta je ograničen, maksimalno može biti 6 ekipa, 5 osoba maksimalno u ekipi i osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Možete se javiti danas do 20 sati uvečer na info@istriawinemuseum.com ili na telefon 099-380-9301. Javite se i tražite Doris i osigurajte idealnu večer, zabava, znanje, dobra kapljica, dobro druženje i to vam je to. Muzej vina Istre u Puli organizira. Evo, ne nagrađujemo samo mi i naša Istra je tekako nagrađuje, tako vidite i drugi idu našim koracima. Malo se šalimo, naravno. Zahvaljujem Edi Koleru koji je od ranog jutra ovdje sa mnom u programu i naravno vama, dragi slušatelji, koji ste od ranog jutra uz nas. Učinite to i u nastavku današnjeg dana uz dragu ekipu iz poslijepodnevnog programa. Ja sam Nikola Milac, srdečno vas pozdravljam i najavljujem sutrašnje naše druženje u glazbonici. Tamara Obrovac će najaviti, odnosno predstaviti glazbu sa svojeg recentnog novog nosača zvuka, mi se čina bila. To bi vam bilo to. Lijepi pozdrav, čujemo se.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo i Marina Miletića iz Mosta.
2: Moje pitanje dakle ponovno glasi, što su naše projekcije, što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
3: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj.
4: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
1: U pulskom hotelu Histrija počeo je simpozij naziva Strategije računovodstva i oporezivanja u upravljanju rizicima digitalnog poslovanja. Riječ je o jubilarnom 60. izdanju simpozija koji okuplja vodeće stručnjake iz područja računovodstva, poreznog sustava i digitalnog poslovanja. Poseban naglasak daje se na upravljanje rizicima u suvremenom poslovnom okruženju. Simpozij traje do subote 16. svibnja. Hrvatska narodna banka će u povodu HRT-ova jubilarnog rođendana pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana u 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice prikaza Radio Valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Informacije o tome kako možete doći do kovanice nalaze se na mrežnim stranicama HNB-a. A grad Pula i zaklada Ana Rukavina organizirali su akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Još danas do 13 sati i 30 minuta u komunalnoj palači u Puli možete darivati svoje matične stanice. Akcija se provodi s ciljem povećanja broja potencijalnih darivatelja i podizanja svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. Registar se može upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Postupak upisa je anoniman, jednostavan i bezbolan, te traje svega nekoliko minuta. Grad Pula ovim putem izražava punu podršku ovoj humanitarnoj inicijativi i zahvaljuje svim građanima koji će se odazvati i time doprinijeti spašavanju ljudskih života. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula poslije podne građanima nudi drugo u ciklusu od 7 besplatnih predavanja pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Večeras će o temi psihologija ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja, govoriti Jelena Gazibara, geštalt psihoterapeutkinja te partnerska terapeutkinja. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Dinamo je osvojio Supersport Hrvatski nogometni kup. U finalu na Osječkoj Opus Areni pobjedio je Rijeku 2-0, a oba pogotka postigao je Luka Stojković. Modri su tako 18. put osvojili Rabuzinovo sunce i 14. put stigli do dvostruke krune. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Htjeli smo staviti točku negdje u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mislim da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
1: Pretežno je oblačno, tlak zraka 1004 hektopaskala, relativna vlažnost je 71%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 15, u Puli 17 stupnjeva. More u Puli je također 17 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, a od sredine dana mogući su pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, mjestimice jako. Krajem dana će na zapadnoj obali Istre okrenuti krenuti na jugozapadni vjetar. More u jačanju na umjereno valovito, u drugom dijelu dana mjestimice valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml u pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

E idemo s još jednu informaciju, na ta je da je jučer oko 11 sati izgubljen ključ automobila stari, nije daljinski, na putu oko parkinga kod Uljanika do Doma hrvatskih branitelja, pa se moli nalaznik da nazove na 099-298-3429, još jedan put ponavljamo broj mobitela 099-298-3429, mi slušamo Miju Dimčić i do posljednjeg retka.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je u Kinu, odnosno Kinu i Ameriku, pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Američki predsjednik Donald Trump mu je odgovorio komplimentom da je veliki vođa, te je dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolje nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. A vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama, omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava naime s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je to državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivana Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
1: U pulskom hotelu Histrija počeo je simpoziju naziva Strategija računovodstva i oporezivanja u upravljanju rizicima digitalnog poslovanja. Riječ je o jubilarnom 60. izdanju simpozija koji okuplja vodeće stručnjake iz područja računovodstva, poreznog sustava i digitalnog poslovanja. Poseban naglasak daje se na upravljanje rizicima u suvremenom poslovnom okruženju. Simpozij traje do subote 16. svibnja. Hrvatska narodna banka će u povodu HRT-ova jubilarnog rođendana pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana od 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Informacije o tome kako možete doći do kovanice se nalaze se na mrežnim stranicama HNB-a. Učenici škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula oslikali su zidove stepeništa svih 7 katova objekta 1 nove bolnice, opće bolnice Pula, čime su bolničkom prostoru dali toplinu, kreativnosti i prepoznatljiv vizualni identitet. Svaki kat umjetnički je osmišljen prema djelatnosti odjela koji se na njemu nalazi. Na prvom katu prikazana je kapljica krvi s crvenim križem kao simbol transfuzije, drugi kat krase neuroni, motivi živčanog sustava koji predstavljaju neurologiju i psihijatriju, dok je 3. kat posvećen ginekologiji i rodilištu prikazom bebe. Na 4. katu oslikani su oko, uho i nos kao simbol ORL odjela, a 5. kat prikazuje kiruške instrumente koji predstavljaju kirurgiju, 6. kat oslikan je motivima srca i krvnih stanica za kardiologiju, 7. krase bubrezi kao simbol interne medicine. Projekt su proveli učenici škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula pod stručnim vodstvom mentorica profesorice Gordane Ivančić-Dobran i profesorice Suzane Kariko, akademske slikarice. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula poslije podne građanima nudi i drugo u ciklusu od 7 besplatnih predavanja pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Večeras će o temi psihologija ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja, govoriti Jelena Gazibara, geštalt psihoterapeutkinja i partnerska terapeutkinja. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. I dalje je pretežno oblačno, tlak zraka 1003 hektopaskala, relativna vlažnost je 65%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu je izmjereno 15, a u Puli 18 stupnjeva, more u Puli je 17. U nastavku dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, a mogući su pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano mjestimice jako, krajem dana će na zapadnoj obali Istre okrenuti na jugozapadni vjetar, more u jačanju na umjereno valovito u drugom dijelu dana, mjestimice valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: da znaš.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.
4: Baladur, moj baladur.
5: Na baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaj u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na

0: Radio Pola.
1: Hvala ti živote, a hvala svim našim dragim slušateljicama, hvala svim našim dragim slušateljima koji su u ovom trenutku uz program Radio Pule. Rekli smo, selimo se lagano, evo tu do Narodnog trga, tu smo u našoj dragoj Puri gdje traje još uvijek evo manifestacija Domaće je domaće. S nama je naš predsjednik, u stvari evo udruge branitelja Panonija, naš Pavo Bautić. Pavo, prvo svega evo jedan lijepan pozdrav, nekako sve ljepše, sve svježije mi izgledate svakim danom što ste u Istri i u Puli.
2: A valjda ove atmosferske prilike to guraju naprijed. Pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Pule.
1: Jedna lijepa suradnja već evo tolike godine, iako ste rekli da vam je puno draže sa kolegom sponzor razgovarati nego sa mnom, mrvicu sam ljubomoran, ali dobro, pustimo sad te ljubomore sa strane. Tu ste još, ako ne griješim, nekih 2 do 3 dana, znači to je još jedna prilika za sve građane Pule, ove koji recimo su tu u blizini Pule, da iskoriste priliku i da dođu kupiti najbolje proizvode. Evo.
2: Tako je, dobro si rekao, danas, sutra i preko sutra, znači još 3 dana. Ja isto pozivam ove sve Puležanke i Puležane da se upute malo do nas na trgu, Narodnom trgu, i da nešto kupe, probaju, nek uživaju u ovim proizvodima našim još 2 dana, jer mi svoje sidro puštamo u Rovinju od nedjelje ujutro.
1: E, to sam mislio najaviti, ali ćemo svakako nešto kasnije. Pavao, da se maknemo možda mrvicu od vašeg štanda, ovo iza mene, pa onda ćemo sve mrvicu evo objasniti ljudima. Najbolje bi bilo kamerom, najbolje bi stvari da dođu tu, ali evo ta vaša čuvena karavana, ćemo reći evo, koja se kreće po cijeloj lijepoj našoj, što sve nudite?
2: Pa evo, mi smo postali prepoznatljivi kroz naše projekte, znači Domaće je domaće, Zeleno i plavo, dani Slavonije u gradovima u kojim se održava, i uvijek imamo tu jednu svoju pričicu gdje imamo tradicijske rukotvorine, slavonske kolače, tradicionalne slavonske suhomesnate proizvode, med, rakije, vina, uvijek nešto imamo, na nekom sajmu bude manje više, ali uglavnom standardna je priča, nešto malo kozmetike, nešto rukotvorina, a naravno ne možemo nikako ni zaboraviti da imamo dosta literature sa našim dragim prijateljem iz Zagreba, koji uvijek donese nešto proizvoda, odnosno knjiga u kojima se stručna literatura nudi.
1: Jedno vaše iskustvo, kako Istrijanke i Istrijanu reagiraju na te vaše proizvode? Vjerujem da ste svakim putom, svakim vašim dolaskom tu, da su na neki način, moram reći, oduševljeni.
2: Pa ja mogu reći, kroz ovih 15 godina koliko mi trajemo i koliko smo na terenu, da smo, evo, Pula je jedan grad u kojem smo mi malte ne kao domaći. Postali smo domaći. Evo, mi ovdje kad dođemo imamo svoje te pripremne radnje da bi dan prije stigli, posložili sve, ujutro otvorili, uvijek smo dobrodošli, Puležanke i Puležani nas vole, tu je puno naših Slavonaca, puno ljudi iz Bosne i Srbije koji žive, i osjećamo se baš jako fino.
1: Iskoristimo onda još ova 2 dana dok ste u Puli. Rekli smo od 17. ako ne griješimo, selite se lagano do Rovinja i tamo ćete biti isto tako 7 dana.
2: Tako je, u subotu navečer, popodne se mi preseljavamo, dakle obala Pina Budicina ispred hotela Adriatic, ekipa karavane se raširuje i još tjedan dana je tamo.
1: Moram priznat da ćete na neki način možda, ne možda nego sigurno faliti, evo, a idete u Rovinj, naravno pratit ćemo vas i tamo, ali evo jedna živost je u gradu, vjerujem da sad u ovom trenutku tu nema vas da bi bilo puno manje naroda, evo.
2: Pa ja sam siguran u to, ali ništa za to. Evo nas u 8. mjesecu ponovo.
1: Je, pozivamo vas u Istru, evo što gušće. Jednom mjesečno bilo bi u redu, evo da, i da produžite, ali ne samo 7. dana, pa onda bi to bilo to.
2: Da, naš je plan i program kako mi njega zacrtamo krajem svake godine, u 11. polovinom 12. mjeseca, mi radimo novi plan naše aktivnosti, i nakon Rovinja mi imamo 3-4 dana odmora, pa smo u Samoboru. Gle sad čuda, jeli? Idemo malo i na kontinent. malo ćemo u Samoboru, pa 3-4 dana odmora, pa idemo u Zaprešić, pa idemo i tako dalje, i tako dalje. Tako da imamo dosta aktivnosti, između ostalog 5 puta godišnje smo u Puli, 2 puta u Poreču, 2 puta u Rovinju, tako da Rijeku radimo isto 2-3 puta, tako da zaista imamo dosta aktivnosti.
1: Je, mogu slobodno reći da na neki način širite, kao što i mi na Radio Pulu, tako i vi sigurno širite, evo, jedno prijateljstvo, jednu pozitivu diljom lijepe naše gdje god se pojavite.
2: Pa jeste. Mi smo u prve 2 godine kad smo krenuli, mislili smo da neće to trajati, da će to biti, znate kako ono funkcioniraju naše udruge, bude tu nekih nesuglasica, otrovnih strelica, ovoga, onoga, ali evo, mi smo uspjeli, 15 godina nije mala, nije mala stvar. Da smo na početku znali da ćemo dogurati, iskreno niko nije ni mislio da ćemo mi trajati toliko dugo i da će to sve funkcionirati. I sad sa potpunom onako sigurnošću možemo reći da naš projekt i ima uporišta i da je vrijedilo truda i rada.
1: Evo, hvala još jednom, svakako očekujemo vas i dalje po cijeloj lijepoj našoj, evo, Istri. Pavo, hvala evo što dolazite tu godinama i sretno, a još jednom našim slušateljima svakako još jednom poziv da iskoriste još ova 2 dana.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Ne propusti proljetni Black Friday u Vitapuru. Sve sniženo do 60%, a madrace potraži već od 95,96 €. Vitapur HR za bolji san.
2: Sladoled, sladoled.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
4: Max City sladoled.

0: A mi idemo dalje sa pozitivnim, sa lijepim pričama u popodnevnom programu Radio Pule. 14 sati i 15 minuta, vodimo vas put Buzeštine, put Roštine, kamo god evo ćemo reći, ali prvo svega evo pozdravit ćemo ispred Pučkog otvorenog učilišta našu Dijanu Kolaković. Dijana, prvo svega jedan lipan pozdrav iz studija Radio Pule i samog juga Istre ćemo reći.
1: Hvala na pozdravima i veliki pozdrav vašoj publici.
0: Nadam se da ste mi dobro, kako će mi izvučiti.
1: Jesmo, jako sam dobro i svi smo ovdje dobro u velikim pripremama za sutrašnju manifestaciju.
0: Tako je, raspjevana Buzeština je tako, pa možda evo za naše slušatelje, one koji možda nisu previše upućeni evo u cijelu tu priču, to dosta dugo već traje, Dijana, pa evo jedan kratak, onako jedna kratka povijest, jedna kratka priča o toj stvari.
1: Pa evo, zapravo raspjevana Buzeština je smotra kulturno-umjetničkog, glazbenog, amaterskog stvaralaštva na Buzeštini. Aha. Pokrenuta je 1974. godine kao dječja priredba pod naslovom Djeca Buzeštine pjevaju i sviraju, na već 1976. godine zapravo je premenovana u raspjevanu Buzeštinu. I tako je nastala manifestacija koja se u proljeće seli iz mjesta u mjesto na Buzeštini, odlazeći u posjet publici i postojići tako putujućom karavanom, rekli bi, raspjevanih entuzijasta.
0: Fantastično, znači vi idete u posjet publici.
1: Tako je, wow, tako je. Mi radost glazbe donosimo publici na sam kućni prag, volimo reći.
0: Da, pa mislim, na kraju krajeva moramo priznati, svi smo kako je na famea, manje više, ajde, znamo se, svi je tako.
1: Tako je. Evo, ove godine gostujemo tako u Roču, gdje je sama manifestacija nekako i započela, i to već sutra, 15. svibnja. Program se počinje u 19 sati, pa evo ja pozivam sve vaše slušatelje da nas posjete.
0: Da, nevjerojatno, evo čitam 49. izdanje, to da. Moguće raspjevane Buzeštine.
1: Je. Dakle, kao što sam rekla, imali smo kratku jednu pauzicu samo u vrijeme COVID-a, ali odmah nakon nastavili smo dalje sa radom i tako da će i ove godine nastupiti preko 150 sudionika. Biće tu sudionika svih uzrasta, od onih najmanjih do već nekakvih starijih veterana. Nastupit će nam sve sekcije glazbenog društva Sokol iz Buzeta, Željezničarsko-kulturnog umjetničkog društva Renata Pernić iz Roča, djeca okupljena oko udruge Mali veliki mikrofon, buzetski biseri, vokalna skupina Veta iz Vrha, školski bend osnovne škole i mnogi, mnogi drugi.
0: Nevjerojatno, znači moramo slobodno reći da Roština i Buzeština živi punim plućima. Evo,
1: tako je,
0: lipo
1: tako
0: se zabavljate, uživate uz glazbu neka.
1: Tako je, da.
0: Na kraju krajeva ima stvarno jako puno ljudi, jako puno talenata ovih mladih koji se bave na neki način ili profesionalni amaterski glazbon i vjerujem da, evo, da je drago na kraju krajeva i famejama i roditeljima i prijateljima i susjedima dojiti evo pogledati čase dela kroz sjelito.
1: Tako je, da. Trudimo se evo pružiti priliku svima da pokažu svoje talente.
0: Bravo, znači pokle armonike u Roče, evo nisu dugo čekali već zajedno drugu Šetimanu, evo raspjevana Buzeština sutra smo rekli u Roču, početak u 19 sati, evo, ki voli nek izvoli, dali smo informaciju, Dijana ako nimate više ča dodati, ja ću vam se stvarno lipo zahvaliti.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo, meni je drago, bilo mi vas je jako drago čuti i čin imate neke nove stvari, neke nove vente, koncerte, druženja, slobodno javite u program Radio Pule, uvijek su naša vrata jeter otvoreni za vas.
1: Hvala vam najljepša. Veliki pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: Mađarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
2: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Je, već sad mogu najaviti u stvari jedan poseban razgovor tamo iza 15.30, ali prije tega, evo, ništa manje ozbiljno razgovarat ćemo s našim dragim, pa rećemo i prijateljom i suradnikom, evo, direktno iz Baderne. Prije tega bili smo do Buzeta, do Roća, takli smo svakako Mrvicu i Veli Vrh, ali nismo pozabili ni naše cere, tako da ovo je i danas jedno putovanje, moramo reći, našom Istrom. S nama je, pa moramo reći, jedan od poneboljih istarskih i hrvatskih pčelara, gospodin Petar Banko. Pere, prvo svega, evo jedan lipan pozdrav.
2: E, također i na srdečan pozdrav slušateljima Radio Pule i vama u studiju.
1: Je, našli smo evo jednu fotku, ću reći jednu sliku kad smo bili ipak nešto mrvicu mlaži, lita pa sive, ali definitivno da tu jedno veliko iskustvo, jedno veliko znanje vaše o pčelarstvu, a znamo da je nikako sada, ako govorimo o temu paša, nećemo reći da je sad onako top forma, ali sigurno evo to je sada vrijeme kada pčelice nikako najviše deluje, evo.
2: Ma, gledaj, sad upravo je taj, to vrijeme je bilo do sad, do skoro je bilo dosta dobro vrijeme, nije bilo ni kiše ni ništa, ali sad zadnje vrijeme je prohladilo i dosta je kišovito. A to je malo oduzelo ploda pčelama. Da, i pčelice, naravno, sada je akacija koja nije bila godinama, već četvrta godina da nije medila. Bila je bura ili je bilo nešto drugo, tako kiša, bura, to nije dobro za pčelice.
1: Je, nakon one prve možda paše, nakon drena, je tako, drinka, kao goćeniki reče, dolazi ta akacija, onda tu je naravno nikako u isto vrijeme, evo, poklapa se već jedno par lit za redom, vi ste svjedoci, je tako, da i slavulja ili kadulja nikako, evo, tu su nikad jedna za drugim zajno.
2: Da, upravo se, one su se počele, prije su uvijek i bila kacija prva, pa bi došla kuš i kadulja, kako je nazivamo, ali sad je sve čitava promjena, nije ko nekad kako je bilo. Znači, prije druga je bila klima i drugo vrijeme je bilo i vegetiralo nekako drugče.
1: Dobro, ali Pere, vi ste evo cija životnik, kako generacijama ste u pčelarstvu, ono čo me svakako evo zanima, to je ta priča u stvari da je u stvari ova prva paša nikako najbitnija u stvari i za razvoj čela i za na neki način evo nastavak pčelenje sezone, tako?
2: Naravno, ta prva paša bagrena akacija da je među boljim medima. Nije to baš med, da bi se reklo, pogotovo istarski med, je posebno med u cijeloj Hrvatskoj i van Hrvatske. Znači, naša akacija istarska je nešto posebno. Ne da se hvalimo, nego je tako.
1: Dobro, znamo da se manje više, ne manje više nego svaki dan na čelinjaku, to bi reći evo za sad, evo kako ocjenjujete barem ovih prvih mjesec, dva, evo od kad su čele krenule, evo koliko se u stvari košnice pune, kako ste zadovoljni akacijom?
2: Ma gledajte, upravo sad sam baš te dane sam sve gleda i pratio cijelu situaciju, je jako dobra paša, kao nikad. Mislim, kao nikad. Nekad je i bila i još jača, ali zadnje vrijeme, zadnje godina nije baš, naravno nije bila baš ono kao treba. A ova godina je baš upravo dobra. Samo i ovih par dana zadnjih nije baš dobra, zato će kiša i puše vjetar, a vjetar nije baš dobar za pčelice. Jer kad dođu na svijet, ona je izbati van iz svijeta. Kad se ona spusti gore, znate da nije lako stati gore kad puše vjetar.
1: Mm-hmm. Da, već par lit, evo, ono, barem čase, pamtimo i družimo, evo, taj, nikako, taj vitar, ta gura dosta smeta, da.
2: Ono, Valje, što si spomenuo prije, upravo je sada, ono taj, baš, taj, ne baš ja, nego prvi cvijet koji bude, to bude drin. Mm-hmm. A on je baš upravo ne medi, ako nego je peluda puno imao. I tako da ona ipak pelud je dosta to nazivamo pelud, to ona zrna od peluda. One pčelice to kao će dele med u saču, tako i rade i tu mi je nazivamo pergom. Perga, ona je razrađeni pelud. Razrađeni pelud je daleko bolji i kvalitetniji nego granulati, oni će one nosu na nožicama. Da.
1: Nešto drugačije, moramo reći, nešto posebnije.
2: Da, tako. Drugačiji sastav, njima to služi, kao će nama služi brašno, tako njima služi pelud za hranu. Tako malo pojačenu hranu i pogotovo za delati matičinu mlijeć služi taj. Ta perga je glavni sastojak za matičinu mlijeć. A matičina mlijeć ima bogata proteinima, aminokiseline, vitaminima, mineralima i bjelančevinama.
1: Da, rekli smo li kako da evo ta sada paša od kuša, od slavulje, kao god ćemo nazvati, i od akacije nikako pri samem kraju, ovisno koliko je evo blizu ili dalje mora, ovisno kad je počela cvjetati, ali evo tu smo nikad je pri kraju, to znači da slijedi neko, na način i prvo vrcanje.
2: Da, naravno, sad je prvo vrcanje za koji dan, a nije svugdje isto, znači od Poreča krećemo prema Pazinu, znači Poreču počne prva akacija 5 dana, poslije u Baderni nakon 5 dana, to ovisi o klimi, kako je klima vegetira to sve prema Pazinu, i sad je tek u Pazinu se otvorila prije 5-6 dana. Tako da u Pazinu bude kasnije. Sad kako će proći oni sa medom, ne znam. Ali uglavnom mislim, Baderna je baš dobra. Ovaj puta mora se pohvaliti da je dobro.
1: Moramo pjevati, evo, da je medno, nakon toga, da, naravno, evo, slijede i cvjetni, je tako, i cvjetni med, kada će biti nekako većinom ta livadna paša.
2: Upravo sam napravio novu pjesmu, ćemo napraviti zajedno, ja i Valić, i tako da bude isto tako nešto paše sa pčelicama, opet, nova pjesma, bila je prva, Slatka Istra, sad će biti da nova, i će dobiti neko drugo ime, ali će biti isto popularne.
1: O tom potom, pomalo, Pere, vam i svine čelarima želimo svakako, evo, neka bude medno, vjerujem da su čelice zdrave, a onoća mi tu šapče Petra, rekla je za društvene mreže, evo, kad bude vrcanje, doći ćemo malo i to posnimati za Radiopulu.
2: A, vero, ja se slažem da budete došli i to da napravimo neko lijepi susret i tako da bude sve kao treba. Ali volio bih da vidite ono što ja radim, ono što se radi i u inozemstvu i u Hrvatskoj. I ja sam rođen među čelicama, tako da je jako puno godina radim sa time. Moj tata se bavi isto čelarstvom i tako. Da, od njega mi je nešto ostalo i tako i nešto ono što se radi vani i tako.
1: Pere, hvala vam još jedan put, naravno čućemo se i dalje u programu Radio Pule. Za sada hvala.
2: Eko, hvala vam.
1: Pozdrav.
2: Ćao, Bog.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pula.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Nema straha za 160 zaposlenika pulske Brijonke, uvjerava upravo ovog društva koje postoji gotovo cijelu Istru opskrbljuje više od pola stoljeća. Hrvatski dan šećerne bolesti. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odvor Pula poslijepodne građanima nudi drugo u ciklusu besplatnih predavanja pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 20 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskome nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Na imanju Naučki održana je, odnosno držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane, veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom osumnjičena žena životinje je na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju Naučki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika je to za usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
2: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Omar, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Sastanak je trajao 2 sata, na njemu je Xi Jinping spomenuo Tuikidovu zamku. Riječ je o političkoj teoriji u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No Trump je naglasio da je njegovo prijateljstvo sa Xijem velika čast i da su sve probleme do sad uspjeli riješiti.
3: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa. Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
1: U Hrvatskom saboru danas i rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo i Marina Miletića iz Mosta.
4: Moje pitanje, dakle, ponovno glasi, što su naše projekcije, što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
5: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj.
6: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. te godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
1: U pulskom hotelu Histria počeo simpozij naziva Strategija računovodstva i oporezivanja u upravljanju rizicima digitalnog poslovanja. Riječ je o jubilarnom 60. izdanju simpozija koji okuplja vodeće stručnjake iz područja računovodstva, poreznog sustava i digitalnog poslovanja. Poseban naglasak daje se na upravljanje rizicima u suvremenom poslovnom okruženju. Simpozij traje do subote 16. svibnja. Hrvatska narodna banka 16. srpnja pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura, 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Biće izdana u 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani kovanice je prikaz radiovalova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Zamjena ovog prigodnog izdanja za građane će početi 20. srpnja. Autor likovnog rješenja je akademski kipar Karlo Gross.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Istarski simbol za pekarske proizvode Brionka već godinama snosi posljedice neadekvatnog upravljanja bivše uprave. Jedna od zgrada Brionke, Elektromlin, nakon niza neuspjelih i dalje se prodaje na javnoj dražbi. To je uzburkalo javnost, no iz uprave poručuju da straha od gašenja pogona ili otpuštanja radnika nema, te najavljuju gradnju novog i većeg pogona. Više Anita Bartolović.
7: Brionka, istarski simbol za pekarske proizvode, plaća danak lošeg upravljanja. Njihov Elektromlin iz 1940. zgrada koja je u kategoriji spomeničke baštine, završio je na prodaji. Govori predsjednik uprave Brionka Mladen Anić.
8: Brionka je pretrpila veliku štetu sa prethodnom upravom, gdje su svi objekti bili založeni, jasno, kažem, i ostali, Brionka je ostala i bez novaca i bez objekata.
7: Dražbu je pokrenuo najveći vjerovnik, građevinska tvrtka Projekt Tršćanska, koja bi ujedno mogla postati i njegov vlasnik. Naime, nakon dva kruga dražbe nije se pojavio investitor koji je za kompleks od 15.000 četvornih metara spreman platiti 3,7 milijuna eura. Pogon za sada i dalje radi, kao i svih 160 zaposlenika, no sindikat ipak prati razvoj situacije. Istaknuo je to regionalni povjerenik Pepe Diva Ivica Blažević.
9: Mi kao sindikat ćemo se sada pratimo situaciju cijelu. Najvjerojatnije u dogledno vrijeme ćemo ići na izmjene dopune kolektivnog ugovora. Tako da kroz taj način osiguramo sigurnost svim zaposlenima što se tiče sindikata.
7: Više od pola stoljeća gotovo se cijela Istra opskrbljuje pekarskim proizvodima ove tvrtke. Samo u turističkoj sezoni dnevno proizvedu i do 12.000 kg kruha. Govori tehnološki direktor za razvoj novih proizvoda Robert Radiček i pekar Dejan Duras.
10: Nije me uopće strah, da pače, pozitivan sam i vidim da ide to u nekom dobrom smjeru. Radit će se uskoro novi pogon, tako da mislim da su to možda malo više neke priče. Ili valjda u prošlosti bilo svega i svačega se dešavalo, pa onda, a ljudi vole puno pričati.
11: Za svoje znanje i iskustvo se ne bojim, posao mogu naći bilo gdje, ali sumnjam da se nešto čudno događa u Brionci i vjerujem da onda samo napreduje, ide sve bolje.
7: To obećava i uprava koja uvjerava da svim silama nastoji sačuvati proizvodnju. Govori predsjednik uprave Brionka Mladen Anić.
8: Brionka je brend u Istri i nikako ne bi bilo dobro ni meni osobno simpatično da se taj brend ugasi i zatvori.
12: Znači nema straha za zaposlenike?
8: Ne, ne. Mi smo u fazi i primanja nove radne snage, ne reduciranja, proširujemo i dnevno i tjedno vrste proizvodnje, tako i u ovim teškim obitima.
7: Rješenje vide u izgradnji novog proizvodnog pogona u industrijskoj zoni u obližnjem Vodnjanu. Zemljište je spremno, dokumentacija je u pripremi, a uprava još mora osigurati 7,5 milijuna eura koliko bi stajala izgradnja novog pogona. S druge strane, ne zna se što će biti na mjestu bivše Brionke. Kompleks hotela, luksuzni stanovi s pogledom na more ili nešto treće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi, no stvaran broj puno je veći jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
13: Broj novootkrivenih iz godine u godinu raste. Najveći problem zapravo da je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest, uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne jave odmah liječniku. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi, puno niže, tipa 7, 8, 9, 10, tada nemaju nikakvih simptoma.
1: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula poslije podne građanima nudi drugo u ciklusu od 7 besplatnih predavanja pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Večeras će o temi psihologija ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja, govoriti Jelena Gazibara, geštalt psihoterapeutkinja i partnerska terapeutkinja. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Poslušajmo Milenu Joksimović, predsjednicu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula i Jelenu Gazibaru, koja će održati ovo interaktivno predavanje.
14: Dvije stvari su nam u stvari posebno značile. Prva, da su se zaista posjetitelji aktivno uključivali u razgovor, iznosili pitanja, komentare, mišljenja. To je zaista bilo je interaktivno dosta i to i pokazuje da je predavanje imalo smisla kad su se oni uključivali. Drugo, što su nakon predavanja mnogi izrazili želju da blagovremeno primaju obavijesti o svim narednim predavanjima i radionicama. To nam evo govori da postoji i potreba i želja ljudi da sudjeluju u takvim predavanjima i radionicama i eto da radimo pravu stvar.
15: Ja ću nastojati da taj naš susret, naše druženje koje će trajati nekih 90-ak minuta, da bude zaista interaktivno i da da prostora zapravo da naučimo nešto o sebi. Odnosi i jesu nekako jednim dobrim dijelom ogledalo nas samih i prilika zapravo da upoznamo sebe i da rastemo nekako zajedno sa drugima.
0: Sport.
1: A aktualnosti nam je pripremio Mauro Đorđi.
16: Dinamo je osvojio Supersport Hrvatski nogometni kup. U finalu na Osječkoj Opus Areni pobjedio je Rijeku 2-0, a oba pogotka postigao je Luka Stojković. Modri su tako 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, te 14. put stigli do dvostruke krune. Trener Dinama Mario Kovačević.
17: Htjeli smo staviti točku negdje u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali da smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke, bivši branič Istre 1961, Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici u Kristijanstadu. Hrvatska je dobro otvorila susret, imala nekoliko pogodaka prednosti, ali su Šveđani preokrenuli u završnici. Najefikasniji u hrvatskim redovima bili su Tin Lučin sa 6 i Veron Načinović s 5 pogodaka. Uzvratna utakmica igra se ove subote u Varaždinu. U pulskom Grand Hotelu Brioni jučer je otvorena međunarodna Modern Football konferencija koja okuplja nogometne stručnjake iz Hrvatske i svijeta. Glavne teme su razvoj mladih igrača, sportski menadžment, tehnologija i umjetna inteligencija u nogometu. Među sudionicima su bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić i brojni međunarodni predavači. Konferencija traje dva dana i dio je projekta povezivanja sporta, obrazovanja i modernih tehnologija. Vrijeme.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima nad Istrom je pretežno oblačno, mjestimice ima slabe kiše, a puše uglavnom umjereno do pojačano jugo. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1003 hektopaskala, a vlaga je 61%. Temperatura zraka na ostalim postajama: Opatija 13, Pazin i Poreč 17, Svetog Ivana na Pući 18 i Pula aerodrom 19 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra: promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to osobito krajem dana i u noći, kada će oni biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Sredinom dana bit će i sunčanih razdoblja. Puhaće umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka od 11 do 13 u unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a najviša dnevno od 17 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Toni Teković. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula.
21: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru istoka. Predmet je i na autocesti A4 Goričan Zagreb, na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana. Na obje se dionice posljedično vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3, zbog radova između čvorova Ivanićgrad i Rugvica u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Pjesma tjedna.
22: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Sladoled, sladoled.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
4: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, sladoled.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Radio Pula.
1: Da, evo lagano gremo sa popodnevnim programom dalje. Vjerujem da ste raspoloženi, nekako krenuli smo, evo gdje smo najavili jednu veliku lipu fešticu, jedno lipo druženje, evo u Ceru. Pogled tega smo pošli i do Velog Vrha, pa smo pošli na raspjevanu buzeštinu, evo do našega Roča i našega Buzeta. Kratko smo stali u Baderni gdje smo govorili u stvari evo o pčelarstvu, o danima pčela i meda, o sezoni u stvari, a sada završavamo cijelu priču na Žminštini. Ako ćemo govoriti o mikrolokaciji, onda su to sigurno o naši Mužini, tako da ovo je stvarno bilo jedno putovanje, moramo reći popodnevno putovanje po Istri, a siguran sam da vi evo uživate uz popodnevnu ekipu Radio Pule. Danas je inače Sensova, za sve oni ki to držite, kršćanski blagdan Kristova uza Šašća, no više o svemu naš dragi prijatelj, moramo reći jedan stručni suradnik naš Mirando Možina, kojega ću ja ovako uživo pozdraviti. Mirando, prvo svega lijep pozdrav.
2: A Sergio, lijep pozdrav tebe i tu cijele ekipe Radio Pule i svijem slušateljem Radio Puli.
1: Evo, ako nas nisi rima pratiti, onda no, sad sam u najavi na broji, evo da smo manje više skoro i cilu Istru bašli ovaj 2-3 urice evo popodnevnog programa Radio Pule. Nakon tega družit ćemo se u Ate klubu, da nas na Baladuru manje više evo samo muzika i bit će naravno kartulinica Zmika, a drugi četvrtak već smo na terenu, ali tornajmo se na temu uvega današnjega razgovora. Evo, Sensova je tu, vjerujem da je barem u većini famej, evo, prontana, ako niš drugo, evo, na meneštra skoro mačon i za ikon.
2: A čuješ, ja ne znam, Pulinas je, ali jer smo dvajka i pokojna mat, je to prontijevala i sada žena, ali kao prvo ti koromačeš neći, ali sluk za ik, a ako ne ubiješ prasa, ne znam gdje ćeš ga... Neć, vam mesnica čisto sumnjam da ti prodaje suh za ik, da se ga more kuhat va te maneštre, va koromače, jer koromače još samo jedna podvrsta maneštrijska je u biti kao jedan zaštitni znak istrijanske kuhinje, bimo rekli.
1: Da, evo, možda na koromač ćemo se tornati, Mirando, rekli smo Sensova ili blagdan Kristova uza Šašća. Slavi se Kvarnar dan, je tako, nakon Uskrsa.
2: Ja, znaš, smo bili na Vazan, smo bili skupa, smo prezentirali i nekako to je sve poviježeno. Još lajka to kao vazmeni dan, ali... To je već vjerski, više vježeno za vjersko, ja bih govorio o nemu sporednemu obliku, jer ako ćemo gledati, znaš, va Istre od Vajka je na Sjensovo ili uža Šašće, kako će kik i ne kapića je Sjensa, ali mi rećemo Sjensa. Od Vajka se je kuhala ta koromač za ikon, ali jedno s drugim imaju jedino... Časo si ljudi dozvolili, ali jedno malo bolje jest, jer nekada se Sijensa i to malo više držalo, kao više crkveni praznik, nise kodilo jako ova kampanja, i oni puso žijenske imele više vremena za kuhat, jer za kuhat poromač za ikon ti treba, a četire urice štabele da se ta maneštra.
1: Ali dobro, ali moram priznat da je fenomenalna, da je vrhunska i samim tim, u stvari, evo čaj foči, ne ideš baš ništa na gusto, ide se, jedan put, dva, tri, kima sriče na lito foči, evo, to je tako.
2: Ma to je to, jer je išta ju on od mladega koromača, ki nima vaš krinje, sad more pojeć da je tako te njivi zapuštene okoli kući ili negdje rejnać mladega koromača, jer to je...
1: Ali bar da nas ni problem najti zapuštene njive.
2: Na žalost i...
1: Da.
2: Već je zapuštene.
1: skoro stija reći ili vas navesti na to, da. Ali uglavnom, to bi bila isto ovako jedan blagdan, kao ćemo reći, evo, ki se unako, evo, drži isto, ajde, vršimo reći, u krugu obitelji, tako, u krugu fameje.
2: Ma sigurno ti, jer nekada se govorin je bilo teh crkvenih zapovedanih prazniki, veći ljudi su to poštivali, a sada osim teh par glavnih, svi to je Sijensa ili uža Šašće, kao sporedni, ali ljudi ki smo krstijani, vajka to držimo i ćemo držati u Bog da zdravlje i mi ki nas naslijede koliko toliko ti krstijanski prazniki da se to prenese i dalje i da držimo do tega, jer većina Istrijani je bilo dvajka krstijani, pokle su prišli ovi drugi, ki niti ne znaju ni čaj svijenca, ali još manje koromači. Ali mi nećemo o temu danas.
1: Eko, Mirando, hvala na ovom kratkom javljanju, nikako mi je žao da se ništa mrvicu više ne podružimo, evo Kvarnar dan je pa sad dva.
2: Moreš ti pa sad na koromač za ikon kun imaš doma.
1: Mi se prada me čeka doma, evo, bit će sve u redu. More. Mirando, hvala svakako, evo još jedan put, čujemo se,
2: hvala
1: vidimo
2: vam, se.
1: Hvala
2: vam, da se domislite tako da te u žanci ljudi čuju i ti ne znaju, gledajte, propen satma to bih mogao ja promtati, će poći vam mesnico, će kupit frežak za ipak od nečega drugega ili to pa će provadevat.
1: Da, ako nimaš ča, voliš ča, imaš i dobro je onda, ali dobro je na neki način to obilježiti svakako. More.
2: Ma sigurno ti i kad to promoviramo svi skupa malo dalje, će ostati i još ćemo proširiti.
1: Tako je. Mirando, hvala još jedan put, evo, čujemo se.
2: Hvala vam, će se domislite i kuraja i Bog daj zdravlje svim vani i slušateljem našega radija.
1: Evo, hvala na tim besedama, mi malo svirimo, već za čak i manje od 20 minuta, evo, slijede i vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pokletega, tu je Fono Vinil u 17, još jedne vijesti, Historija Histrija, onda se družimo u Ate klubu.

0: svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max petak.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
2: U Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto s 12. vinari, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Historia Histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
4: Četvrtkom nakon 17.
5: Samo na Radio Puli.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u mjestu Kožino pokraj Zadra. Dojava je stigla oko 14 sati i 30 minuta, a u intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasaca s 4 vozila. Vatrogasci su i dalje na terenu, a što je izazvalo tragediju znaće se nakon očevida. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala. Udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnome mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 76-godišnju ženu koju sumnjiči za ubijanje ili mučenje životinja. Na imanju na Učki držala je oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći. Takvim su postupanjem životinjama nanesene fizička bol, patnja i ozljede, istaknuli su iz policije. Zajedno s nedavno poginulim partnerom, osumnjičena žena životinje je na taj način držala proteklih 10 godina, najprije na području Kostrene, a zatim na imanju na Učki. Policija je prije 3 dana dobila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa i 6 mačaka, a na imanju je pronađeno i dosta strvina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neuhranjenosti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će se postrožiti kaznene odredbe vezane za zlostavljanje životinja. Prilika za to je usklađivanje kaznenog zakona s europskim direktivama.
2: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik Udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Omar, doći na sastanak da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
1: Vijesti.
0: Ruske su snage drugu noć zaredom silovito napale više ciljeva diljem Ukrajine. Od jučer su lansirali više od 1500 bespilotnih letjelica, rekao je predsjednik Zelenski. Prema njegovim riječima u Kijevu je poginulo najmanje 5 osoba, a u ostatku zemlje još 6. Latvijska premijerka najavila je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora u listopadu. Krizu je izazvao jedan od koalicijskih partnera nakon što je povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva načinom rješavanja sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Predsjednik države sutra će razgovarati sa svim parlamentarnim strankama o sastavljanju nove vlade. U Havani su nastali prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promet zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu koja je dodatno otežala opskrbu gorivom.
3: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16, dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji kolnika ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Do 15. svibnja zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
3: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
2: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
5: Ostajem sa tobom, Radio Pula.
6: Fono vinil.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Grad Pula i zaklada Ana Rukavina organizirali su danas akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akcija se provodi za povećanje broja potencijalnih darivatelja i podizanje svijesti o važnosti darivanja krvotvornih matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. U registar se inače može upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Grad Pula izražava punu podršku ovoj humanitarnoj inicijativi i zahvaljuje građanima koji se odazivaju. Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi, no stvaran broj puno je veći jer mnogi niti ne znaju da imaju povišenu razinu šećera u krvi, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
2: Najveći je problem zapravo da imam veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest, uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne javlja odmah liječnik. Vrlo često to prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije puno niže, tada nemaju nikakvih simptoma.
1: Učenici škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula oslikali su zidove stepeništa svih 7 katova objekta 1 opće bolnici Pula, čime su bolničkom prostoru dali toplinu, kreativnosti i prepoznatljiv vizualni identitet. Na prvom katu prikazana je kapljica krvi s crvenim križem kao simbol transfuzije. Drugi kat krase neuroni i motivi živčanog sustava koji predstavljaju neurologiju i psihijatriju. Treći kat posvećen je ginekologiji i rodilištu s prikazom bebe. Na četvrtom oslikani su oko, uho i nos kao simbol ORL odjela. Peti kat prikazuje kirurške instrumente koji predstavljaju kirurgiju. Šesti je oslikan motivima srca i krvnih stanica za kardiologiju, dok sedmi kat krase bubrezi kao simbol interne medicine. Projekt su proveli učenici Špuda pod stručnim vodstvom mentorica Gordane Ivančić-Dobran i Suzane Kariko, koje su dale značajan doprinos realizaciji projekta i stvaranju ugodnijeg okruženja za pacijente, posjetitelje te za djelatnike opće bolnice Pula. U pulskom hotelu Histrija počeo je simpoziv naziva Strategija računovodstva i oporezivanja u upravljanju rizicima digitalnog poslovanja. Riječ je o jubilarnom 60. izdanju simpozija koji okuplja vodeće stručnjake iz područja računovodstva, poreznog sustava i digitalnog poslovanja. Poseban naglasak daje se na upravljanje rizicima u suvremenom poslovnom okruženju. Simpozij traje do subote 16. svibnja. A Hrvatska narodna banka će u povodu HRT-ova jubilarnog rođendana pustiti u promet prigodnu kovanicu od 2 eura. Biće izdana u 200 tisuća komada, od čega će 190 tisuća biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Na nacionalnoj strani je kovanice prikaz radiovalova u pet redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta. Informacije o tome kako možete doći do kovanice nalaze se na mrežnim stranicama HNB-a. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula poslijepodne građanima nudi drugo u ciklusu od 7 besplatnih predavanja pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Večeras će o temi psihologija ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja, govoriti Jelena Gazibara, geštalt psihoterapeutkinja i partnerska terapeutkinja. Početak je u 18 sati u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. U multimedijalnom centru Ulika u Balama večera se otvara izložba autora Luke Jereba Izvor života, posvećena jednom od najprepoznatljivijih elemenata istarske baštine, šternama. Otvorenje je u 19 sati. A u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Puli otvara se izložba Dunje Janković i Irene Gajić. Naziva Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojoj Huju spaja po dvoje ilustratora koji se nikada nisu upoznali da tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt. Nove radove Irene Gajić i Dunje Janković osim na izložbi okupili su članovi Huju-a i u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju u 20 sati. Kustos izložbe je Marko Golub. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno će biti izraženi i uz mjestimice obilnu oborinu, bit će kiše, odnosno bit će pljuskova. Sredinom dana bit će i sunčanih razdoblja, kažu meteorolozi, puhaće umjereno mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 11, a najviša dnevna 20 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
3: Kad su one dani, kad su one...

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com. Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić. Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom. Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: Radio Pula.
1: Historija Histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Nadam se da vam je dobar. Meni svakako jest, jer ova će misija biti posebna. Historija Histrije po prvi puta nakon 8 godina, koliko se emitira, snima se u Zagrebu. Povod je veliki jubilej, 70 godina televizije i 100. godišnjica radija u našoj zemlji. Tim povodom meni je izuzetno zadovoljstvo da kao mog sugovornika mogu pozdraviti velikog istarskog sina ovdje u Zagrebu, našeg književnika i publicista, nekoći i kolegu urednika na Hrvatskoj televiziji i radiju. S nama je gospodin Milan Rakovac. Dobar vam dan i puno hvala što ste našli vremena za ovaj razgovor.
4: Hvala vam lijepa što ste me se domislili, lijepo od vas da poštujete stare kovanje tovare. No.
3: Dobro, evo sad smo onda i dva tu. Da počnemo ovako, nama Istarnima uvijek su nekako velike oči kada dojdemo u metropolu. Međutim, jedna moja kolegica iz Dalmacije mi je rekla: ma kakva metropola Zagreb, mi smo metropola na moru, ona je s Hvara, kaže, mi smo imali prvo kazalište u Europi, mi smo centar Mediterana, vi u Puli imate arenu od 2000 godina, a u Zagrebu su do prije 100 godina ljudi stali u kućama sa slamnatim krovovima. Ko je provincija, Zagreb ili more, ki je metropola po vama?
4: Mislim da se metropola izgubila u ovom biva umjetna inteligencija trendu koji postaje evolutivna prijetnja i za homo sapiensa, tako da više ne znam što je metropola. Metropola je rasuta od velegradova u manje gradove i to je, mislim, spasonosni trend. Predvidio je Alfred Stiglitz, Nobelovac, veliki ekonomist, nisam siguran je li Austrijanac ili Slovenac podrijetlom, a nije ni važno, da slijedi rasulo i glad, da slijedi propast gradova, i njegov savjet: imaš parking ispred kuće na Manhattanu, raskopaj taj asfalt, diži to kamenje, donesi nekoliko vreća humusa i sij i sadi salatu, pomidore, kumpir, litvu. Ako nemaš parkinga pred kućom, imaš podrum, stavi 5-6 LED lampi od 500 vata, iskopaj cement, donesi vreće zemlje, si, sadi, proizvodi za sebe, za život. Tržište će nestati, velegrad će umrijeti. Retour à la nature, bi rekao Rousseau, to je spasonosno. Srećom se to i događa mimo razvoja u kojem se, ako je to razvoj, ako to nije kraj, evolutivni kraj homo sapiensa, možda je čak i to. Tako da
3: grad, znači ipak smo mi u Istri znači malo u prednosti zasaditi kumpir i apsolutno, pomidore.
4: Apsolutno. I to povratak biosferi istarskoj kao ne samo način života, nego kao način produkcije je fantastičan. Nikad, ni u vrijeme blistanja Serenisime, kada smo bili siromahima gospodari, bi rekao Bepo Bratulić, akademik, jer nije bilo kmetstva, nije Istra toliko se okrenula prirodi i življenju od prirode, tako da među tisućak bogataša istarskih, mislim da nikad nije bilo toliko bogatih Istrana kao danas, nikad u historiji.
3: Vinari, isto se žale ljudi.
4: Vinari, uljari, vinogradari, maslinari, seoski turizmi I to je taj izbiljski povratak prirodi, živjeti u prirodi i živjeti od prirode. Što znači živjeti za prirodu? Što u finalu znači živjeti za samog sebe? Ne pustiti se propasti od gladi i nemoći. A jedan je već sad proizvodi automate koji će isključiti čovjeka iz industrije. Apsolutna nezaposlenost. I šta će New York sa 15 milijuna stanovnika ili Mexico City sa 20 milijuna, od čega će ti ljudi živjeti, kopati asfalt u gradu?
3: Živimo i od pomidora i od kumpira i od zemlje i od prirode, ali živimo i od medija. I vi, evo, i ja smo i kolege iz ove kuće koja obilježava veliki jubilej. 100 godišnjice radija, ja sam to rekao u uvodu, eko imate i kafe, morate slobodno.
4: Da, pomalo.
3: Kakva brojka, 100 godina. Sjećate li se vi, kada ste vi i di prvi put čuja radio, kako je to bilo?
4: To je bilo u Puli, 1900 kvarnari sedmega. Moj ujac Janko je svoju sestru Dušu, moju mater, udovicu, muž je poginija, na tenta, na njen užas, je derala kao obična radnica, bez obzira, udovica narodnog heroja, nema veze, prodavala novine, najprije bila čistačica u Arheološkom muzeju u Puli, onda prodavala novine. Tako je to bilo sa drugaricama pokojnih drugova. A drugarice, seljanke kako je ona, živih drugova su bile tajnice po općinama i po uredima derale i šoma. Uglavnom, moj ujac Janko Prove je natjera da mi kupi violinu i da me upiše u muzičku školu i drugo da kupimo radio. Dakle, kvarnari sedme, oktobra, novembra smo prvi radio imali i slušao sam, najviše sam volio do 53. kad smo išli u Zagreb, potle nisam čuja Raj, San Remo, sam slušao, ma ne da sam ga slušao, nego ću ti kantatića je kantala Nella pizza, grazie dei fiori, tra tutti gli altri li ho riconosciuti. Čas ćeš da ti rečeš, ima sam 8 lit, a dan da nas znam na pamet, kornar pisam, sam vrema, iz vreme vlastitog djetinjstva. Dakle, da, radio i kino. Mm-hmm. Kino Zagreb, kino Beograd.
3: Ja sam čuo priče kad je došlo prvo radio u Rakalj, to se cijela korta okupila i naravno stari su zezali dicu da je unutra neki mali čovjek ki kušalja.
4: Da, nego čao. A kako? Nika škatulica.
3: Da.
4: A čuješ čovjeka da predika. Sigurno je unutra jedan mali, da? Da. Oni dobro su oni govorili, da?
3: Milane, vi ćete možda znati, Pula je kao vojni austrougarski grad, čini mi se, imala dvije radio postaje prije samog osnutka Radio Pule, pa postoje neke teorije, neke priče da je oprema s ta dva austrougarska radija kasnije završila u Zagrebu za potrebe Radio Zagreba. Znate li vi išta o tome, o tim pričama, ili su to neistine ili istine? Što znate?
4: To su urbane legende. Ja sam za to samo čuo, kažem, bio sam dijete, ne mogu svjedočiti iz prve ruke, ali znam da naknadno čitajući razne zapise iz historije Pule od puljskih autora, talijanskih i hrvatskih, da su Pula, Rijeka i Trst bili submetropole Austro-Ugarske carevine. Trst trgovački, Pula ratno-mornarički, Rijeka i jedno i drugo za Mađarsku. I zato je sve što se izumilo i napravilo od industrijske revolucije, od parnog stroja do kinematografa i radija 100 godina kasnije. To je Pula i Rijeka i Trst, sve to imale tako reći isti čas kada i Beč. I u tom su smislu bile Trst, Pula i Rijeka bili su relevantni grad, među najrelevantnijim gradovima 20. stoljeća u Europi.
3: Sjećate li se vi priče o počecima Radio Pule? I naš je radio ovako na lokalnoj razini obilježio jedan veliki jubilej. Što vi znate o počecima Radio Pule? Prva u Istri, mi se volimo tako nazivati.
4: Ma, tada sam bio dijete i ne mogu relevantno svjedočiti ništa osim toga što sam uživao slušajući radio do 53. kad smo otišli u Zagreb, a tada sam imao 13 godina. Bila je tršanska kriza. Prijetio je novi rat i htjeli smo u novi rat da ne bude Trst talijanski. Sjećam se da sam sa dva prijatelja na Volovčici skupio bataljon dobrovoljaca, ime i prezime, i to smo predali nastavniku predvojničke obuke koji je bio dovoljno razuma da kaže da, dečki, dobro je. Imamo bataljon, to ćemo javiti u maršalat i kad bude trebalo jurišiti na Trst, vi ćete krenuti prvi. To su moja realna sjećanja uz tako da te priče o tehnici radijskoj, tehnici i redakcijama i programima Radija Pula još u vrijeme Austrije apsolutno su, sigurno su takve, jer kako rekoh i s time bi zaključio ovaj dio, car osobno i kuća Habsburg i generali su brinuli da Trst i Pula budu na nivou Beča, Pariza, Berlina, Londona. I bili smo od 890-ih nadalje do propasti carevine.
3: Evo, spomenuli ste vaše sjećanja za tršćansku krizu.

0: u vrijeme već mog zrelog ulaženja u medije, a to je bilo sa 16 godina, Mladen Kušec je imao u svom razredu 8B Kušlanove gimnazije u Zagrebu svoj list mrvice koji smo radili na kartonu za crtanje onom Hammeru, a ja sam imao svoj list Čir, časopis ilustrirani razredni. Onda smo zajedno osnovali službeni list koji se u štampariji tiskao Mi mladi sa Treće, koji izlazi i dan danas. Dakle, itekako smo bili svjesni da ne kažem, a to je nužno, direktan odgovor na vaše pitanje. Došao sam poslije silnih promjena vlastitog profesionalnog života. Počeo sam pisati kao komandant torpednog čamca sa 24 godine i dobio prvu nagradu Istarskog mozaika za poeziju. Bepo Persan, tvoj rod vjerojatno, ali u žiriju su bili Zlatko Gorjan i Zlatko Tomičić, dva giganta hrvatske poezije. Ako oni kažu da sam pjesnik, onda sam, vjerojatno jesam pjesnik. To je odlučilo. Tako da, kada mi je dosadila avantura u bivšoj ratnoj mornarici, a to je trajalo 7 godina, onda je bilo 5 godina novinarstva u vojnoj redakciji revije Front u Beogradu. Onda su me, hvala Bogu i svim svetim, Ante Bubić, savezni poslanik Puljski, i Ive Siljan, direktor Glasa Istre, su došli u Beograd. Čabić došao za glavnog urednika Glasa Istre, zajedno sa neka. Pitam ženu, ča ćemo homo? Ona je Dalmatinka, ja i Istrijan, jedva smo čekali. I onda je avantura u Glasu Istre trajala jedno 2 godine. Onda jedno 2 godine avantura pod predsjednik izvršnog vijeća grada Pule. Onda još 2 godine daljnja avantura politička u zajednici općina Rijeka. Onda predsjednik izvršnog odbora festivala filma. Onda sa Stipom Šuvar, Stipe Šuvar je došao ministar na večeri jednoj u Medulinu gdje smo bili ili u Rivijeri, sad nije bitno. A da, da, kaže Šuvar, da, da, vi Istrijani uvijek, vi nešto. A ja govorim, ma da, doktore, doktor sam ga zvao Vajke, jer je bio doktor znanosti. Da, doktore, mi ozbiljno razmišljamo o povratku koze na našu trobojnicu. A on mi govori, a na koju to vašu trobojnicu? A ja ga pogledam i govorim, o tome ćemo razmisliti. Za mjesec dana on govori, biš došao kod mene za pomoćnika. A šćer mi bila za studij i živila je poli moje matere na Volovčici. Govori, ženi, ča ćemo homo? Ni mi se, ni da prostite, ni rit ste plila na tendelu.
1: I već ste poša.
0: I svadio sam se sa Šuvarovim nasljednikom Božom Gagrom i dao sam pismeni otkaz Saboru Hrvatske, budala, tako da imam prekid 6 mjeseci, ne možeš vjerovati. Na tom položaju 6 mjeseci imam prekid ravnog staža, imam i par 100 eura veću penziju da nisam dao taj. I sad šta ću, 6 mjeseci? Na ulici doslovno, a kao faktor.
1: Da.
0: Pisac, političar, novinar, o, tutto quanto. Però, ne pan,

0: Ναι, καφέ, νιέντε. Τσάτσε μασάντ. Στρίτσα, στα μπράκο που χωρίς βιοπρίατελ, νορματίνα, θυμάκαραν, ήταν ένα διρέκτορ Ζάγρεμπασκο ράδια τελεβίζιε. Είμαμε σε ποζάλιμ, μα είναι δόζι τι λέπω. Δόζι τι κοντά, σώτσε στα ράδιο ή να τελεβίζιο, πάρε κοράζι να τελεβίζιο. Ήταν σαν όσαν δε στρέτσε, να τσέτρτου, došao radio u, kao urednik kulture informativnog programa i onda sam vidio da zaziru od mene, nisam shvaćao, trebalo mi vremena da shvatim zašto zaziru moji suradnici, zato što su mislili ako pomoćnik ministra dolazi kod nas, on dođe tu da skida glave da on bude glavni, to su ljudi mislili. Tako sam to shvatio brzo, nakon 6 mjeseci, pogleda ispod oka, šutnja kad dolaziš u društvo, prestaje se razgovarati. I kaže Miru Liliću, dobri smo prijatelji bili, uredniku informativnog programa, zapravo televizijskog cijelog programa, daj molim te, prebaci me u dokumentarni program, zbilja mi je dosta. I nemoj da budem, da ne uređujem nikoga osim vlastiti posao. Učinio mi je to, bi rekli Bosanci, učinio mi je sevap i od tada lijepo u dokumentarnom programu 20 i toliko godina uživao sam, bi rekli Dalmatinci, ka prajac i danas imam preko 200 raznovrsnih dokumentarnih uradaka u arhivima, pamtim svoje ozbiljne serijale, sjećanja na 20. stoljeće, pjesnički putopisi, o Istri, silnice, to sam isto malo po štrambu dela, kako sam sve drugo dela, uživa sam, a usred tog posla osobito sam uživao kada su me s trećeg programa prihvatili kao suradnika i od tada pa do penzije jako mnogo čega, uradaka, eseja, bilo bi najproštenije reći, nešto zapravo što radim cijeli život, što sam jednom pokušao artikulirati, da nisu umjetnost i znanost dvije paralele civilizacije, nego dvije asimptote, da će se žurnalizam i literatura nužno, to jest znanost i umjetnost, dvije asimptote koje će se nužno jednog dana ukrižiti. Moj tehnički način žurnalizma i literature, pisanog i radijskog, i televizijskog, naročito radijskog, jer si slobodno možeš govoriti što želiš. To je bilo pomalo neurotična, anarhična, autorska sloboda govorenja za treći radio, treći program Zagrebačkog radija, Hrvatskog radija, zatim isto toliko. I to spada među najljepše, meni najdraže od vlastitog tog neukrotivog, ironičnog, nerijetko sarkastičnog pristupa, kako su me učili, a učili su me dobri američki pisci poput Eugenea O'Neila, više od svih, John Dos Passos, jedan od njih, zaboravio sam tko, možda Jack London još, jedan od njih je rekao za mene formulu koja je bitna u tim našim poslovima. Dobra literatura je 75% statistike, a 25% su tvoje privatne somnambule, ideje ludovanja. To je, te formule se držim, tko god ju je izvalio u literaturi, u žurnalizmu, na televiziji, na radiju. I ono, guštan, baš lipo mi je, baš mi je dobro.
1: Lijepo je slušati vaša sjećanja ovdje na Prisavlju. A moram evo reći, dok smo se pripremili za emisiju, prilaze vam i dalje kolege, vas se ljudi dalje ovdje sjećaju nakon toliko godina, a svakako bi trebali zaviriti u arhivu da vidimo točno što ste radili. Evo ja ću samo nešto napomenuti. Dakle, rekli ste treći program Hrvatskog radija, imate tu jako puno povijesnih ogleda. Ono što je mene zapravo iznenadilo, a to je da ste napisali scenarij za televizijski film Grgo gre u Pazin i igrani film Na istarski način. O čemu se radi u ta dva filma? Kada su objavljena, sjećate li se?
0: Da, da, to je bilo još ranih 80-ih. Došao mi je Fulgozi, koji je bio urednik ovdje, režiser, da imali neku priču. Imam. Grgo gre u Pazin, to je scenarij napravljen za film koji je snimljen, igrani film koji je igrao na festivalu filma, a riječ je o danima rujanskih sloboda u Pazinu, gdje sam prvi put oštro rekao istinu o sjedinjenju Istre sa Hrvatskom u Novoj Jugoslaviji, kako je govorio Istarski pokrajinski sabor na čelu s mojim ocem. Jer 13. rujna 1943. Pokrajinski sabor za Istru je donio odluku o prekidu svih političkih i administrativnih veza s Kraljevinom Italijom i sjedinjenju s Hrvatskom u Novoj Jugoslaviji. Plakat u regularnoj štampariji u Crikvenici je plakat štampan već 14. rujna 43. Plakat formata metar puta pol metra, pravi plakat. I to je kurir s motociklom odnio u Topusko i Bakarić i Jakov Blažević i družina su ostali paf, zinuli. Šta je to, ko se to s nama sjedinjuje? Onda je na brzu ruku sazvan za 20. rujna Sabor Hrvatske, koji je donio odluke o sjedinjenju Istre s domovinom. Odluke koje smo mi ranije već donijeli. A onda je Opći istarski sabor 25. rujna u Pazinu održan da prihvati te odluke sabora Zamnoha zapravo, da prihvati, dakle, vlastite odluke koje su bile tjedan dana prije Topuskog, lokalne, pazinske, naše, domaće, istarske. Sami sebe smo priključili. Ali, uključiv i istarsku historiografiju i memoaristiku, i dalje najrađe prešućujemo da smo bez sudjelovanja hrvatskih i jugoslavenskih vlasti donijeli odluku o sjedinjenju s domovinom i proveli je u praksu. Postoje odluke o zarobljavanju talijanskih vojnika, razoružavanju, što je fizički učinjeno, i brodovima ukrcavanje tih zarobljenih Talijana da idu u Italiju. Uz fojbe koje Davor Mandić detaljno statistički proučivši ustanovio je da od tih silnih tisuća infojbiranih u hrvatskom dijelu Istre infojbirano je nešto više od 300 fašista, zločinaca, uniformiranih na temelju odluka vojnih prijekih sudova. Uglavnom su krivci ubijeni. Bilo je naravno i slučajeva drugčijih. Otkud onda on, biskup Osantina, tih oko 5000 infojbiranih? To je Koprština i Trst i Tršanski kras. 45. je bila ozbiljna odmazda i egzekucija tih 5-6 tisuća, ali ako biskup Santin kaže 5-6 tisuća, a Ezuli i danas govore od 16, 18, 20 tisuća infobiranih, onda vidite da je to jedna, još jedna farsa historijska, kao što Jugoslavija, to jest danas Slovenija i Hrvatska, i danas šute o eksodusu Slovenaca i Hrvata iz Istre i Trsta, preko 120 tisuća jednih, i jedva to spominjemo. To je opet znak nemara naših vlastitih država o nama, i još nas pritom se usude kritizirati. Jednom sam baš za radio rekao Romanu Bolkoviću, jer su bile pitanja gledalaca, slušalaca, da je stvar u toj amneziji povijesnoj prema nama, prema našem hrvatskom i slovenskom, dalmatinskom, slavenskom patriotizmu, da je stvar u humanizmu i autohtonosti i autentičnosti i pomalo anarhičnosti. Jer nisu naše jedinice uvijek slijedile generalni način ratovanja i političkog funkcioniranja.
1: Dobro, fojbe, Drugi svjetski rat, nažalost vidim da je to u medijskom prostoru i u ovom društvu još jedna rana koja još uvijek i toliko godina i generacija poslije nije zacijelila. Svakako bismo tome mogli posvetiti nekoliko emisija, cijelu sezonu. Kaže se pustimo povijest povjesničarima, ali evo, naša povijest je i dalje se barata brojkama, kao što ste rekli, licitira se sa brojkama, ne znamo sve te detalje naše povijesti između ovog i ovo što ste vi rekli. Pustimo sada to u ovom izdanju emisije, nadam se da će biti prilike da i o tome pričamo jednom, a mi ćemo se pred kraj vratiti na medije. Proveli ste gotovo evo cijeli radni vijek kao novinar, kao djelatnik u medijima, kao djelatnik ovdje na Hrvatskom radiju, Hrvatskoj televiziji. Što biste vi rekli, jesu li mediji zadnjih godina malo izgubili svoju važnost ili društvenu ulogu? Evo, znam, možda po publici neće nitko danas čekati 19 sati da vidi najnovije vijesti, da pači ljudi imaju mobitele, žele stalno biti online, stalno saznavati vijesti u trenutku kada njima odgovara, ne kada odgovara televizijskom programu. Pa je onda tu i poplava društvenih mreža preko kojih se ljudi informiraju. Što biste vi rekli, imaju li radio i televizija budućnost?
0: Usudio bih se reći da se nadam da imaju. Nažalost, kazališta su bila prazna godinama. Srećom, kazališta se opet pune. Kinodvorane, avaj, slabo se pune, osim kad dođu neodoljivi hitovi iz ovog post-art, post-umjetnosti koja je nastala, a to su digitalne igrarije, tako da čovjek ne može vjerovati vlastitim očima, poput mene sinoć u senzualno porno scenografiji, kostemografiji Eurosonga i post song i post radio i post TV, sve je post, to je, to su krefeke, to je nešto naprosto neshvatljivo i neprihvatljivo, da se možemo toliko osloboditi da prodajemo nešto za što se u pristojnom svijetu doduše liječilo, ideš na ispovijed svaki put kad zgriješiš, ne, a sada ne znam da li bi im pomoglo to, bi nam. Riječ je naprosto o toj banalizaciji digitalnog svijeta, jer ti pruža alibi, lijepo gledaš kao da si u Teheranu, bombe padaju, a ti si samo pred televizorom, ali imaš osjećaj, ti si direktno u svakom događaju. Još imaš pivo i cigarete u sebe na stolu, a osjećaš se kao američki marinac koji je naselio Mars i Veneru i tamo se stvara nova civilizacija. A onda vidiš iz Irana i Libanona slike žrtava istog tog svijeta, onda više ne znaš što ćeš sam sa sobom. Onda se sjetiš da je uvijek dođe do rata za krajnji mir, ali to je bilo 918. i to je bilo 945. Od 45. do danas više je ratova na svijetu, neprestano traje kao i danas, nego ikada u historiji. Ali miru i pacifizmu ne vidi se povratak mira i pacifizma kao generalnog životnog gesla i političkog zakona. Pa se onda tješiš, ba da, zato su ubili i Johna Kennedyja i brata mu Roberta, jer su već tada počeli ta imperializacija, militarizacija, egomanija.
1: Dobro, da se nadovežem, i nakon Francuske revolucije koja je zapravo i donijela i ljudska prava i sve te građanske slobode, nikad više ratova u periodu, nikad smrtonosnih ratova u periodu, evo baš nakon takvih revolucija. Ali zar ćemo tako pesimistično završiti? Imate li kakvu optimističnu možda poruku za naše slušatelje za kraj?
0: Apsolutno, apsolutno. Lipo imaš poli mene u Rahovci i poli tebe u Raklju i okolo Krnice imaš njive, boške, more, vale, kupi parvovac, muzi, motiku šake, zrablje šake, niš traktor, sve na ruke delati, srp, bat, kosir, šegun, kopaj, vori, sij, sadi, gnjoji, žanji, ji, sam za se proizvodi. Ko načiniš to čada se mora na markat prodati, još bolje. Ko ne, isto je bolje nego krepivati od gladi u gradu s malom penzijom i prez posla. Od kad je Uljanik na Kolini, ča moramo brižni, mi bivši Poležani, a i vi sadašnji, ča moramo drugo reći nego pati, ča ćeš, lako moraš gambijati to. Mi se falimo s velikim razlogom. Zbilja je Istarska županija čudo, ne samo unutar Hrvatske, Ali isto je tako zastrašujuće čudo da u tom čudu progresivnom, fantastičnom imamo katastrofu od 60% obradivih površina iste je neobrađeno u sred te idile, u sred tih 300 uljara i 300 velikih vinara i velikih povrataka prirodi. Imamo podivljalu prirodu, uredimo tu prirodu, kosirevšake, maršane, pile, pa delaj voganj na žginji, kresove pali čoviće, odgraže. Znaš kada su to prvi koji su učinili to, naravno srećom isto iz našeg svijeta, koji su to učinili, su ti seljaci na tršanskom krasu, uglavnom Slovenci, koji su prije jedno 10 godina prike drača i graža i čičak i glog je počelo nje isti loze i čas su nas činili. 300 koz su bili kupili i od tada imaju jedno 3-4 milijara koz.
1: I sve su pobrstili.
0: Pušte ih u intradu, tako da barem intradu njen koze urede da ne bude toliko korova i trnja i drače i kupine i vraga i Boga i njegove matere.
1: Kad vas slušam, zajedno sam dobija inspiraciju da grem u Rakalj i da zapalim vatru. Eko, niš, gremo onda mi iz Zagreba da, nazad u našoj
0: iste. Da, da, homo svom doma. Homo kopati, žeti i kantati.
1: I kantati.
0: Upo isti, dobro, toča. Popiti. Da.
1: Ja se nadam da ćemo se vidjeti u Puli, da ćete dojti i u naš pulski studio. Kada budete došli, svakako se čujemo. A za sada vam puno hvala na ovaj razgovoru, na vašem vremenu i na svemu častem niz priča.
0: Hvala Marko moj, ja sam jako kontenat prije vi Rakljani, ovaj ste bili ovako, vi premanturci, pazinjani, to ste ovaj bili ovako, ste imali ovaj dosta, da se ne, da ne pretjerujemo, ali sjetimo se Mate Balote, ne, barem njega.
1: Da.
0: Veličanstvenog, velikog. Hvala lipa.
1: Hvala lipa vama Milane, svako dobro i kuraja, a hvala i vama dragi slušatelji što ste bili s nama u još jednom izdanju Historije. Naš gost bio je naš veliki istarski sin u Zagrebu, književnik, publicist Milan Rakovac. Ja sam bio vaš domaćin Marko Percan i svakako slušamo se i za 7 dana. Bog, bog.
2: Historija Histrije.
3: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.

0: sladoled, sladoled, sladoled, sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, sladoled, sladoled, sladoled.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
4: Top brendovi po top cijenama u Plodinama. Iz ponude izdvajamo Pepsi, 7-Up ili Mirinda gazirani sokovi. Samo €85. Nivea gel za tuširanje od 750 ml u pola cijene za €4,19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
5: Kad sunce mi namigne.
6: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

Lagano pri samom kraju smo i večerašnjeg AT kluba, evo ja ću vas samo domisliti da je Danijele Pernić bija i ustaje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić, pozivamo vas svakako da ustanete i u ovaj djelić još AT kluba, nakon tega uz Baladura mi slušamo Vandu Vinter i Sve oko nas.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 Sin Klis u Dicmu vozi se suženim kolnikom uz privremenu prometnu regulaciju. Na autocesti A1 zbog radova je zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom pojačan je izlazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Baladur moj, Baladur.
3: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer s nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Mala moja, ča ti je, aj ča ti more biti, da ti neće zdrubo s manom govoriti.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Premijer Andrej Plenković i povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
2: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
3: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
1: Vijesti.
0: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da je povećanje nužno jer ga nije bilo posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura znatno je niži od prosjeka država članica Vijeća Europe. Kao polazna osnova uzeta je pristojba za tužbu u predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura. U Sloveniji ta tarifa iznosi 195 eura, u Mađarskoj 180, a u državama članicama Vijeća Europe 146,5 eura. Vlada u hitnu proceduru šalje izmjene zakona o trgovini, kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima, te lokalnim upravama omogućuje da zabrane prodaju tih proizvoda na večer i noću. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
1: Vijesti.
0: Djelatnik u Ministarstvu vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer je u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica novoga apostolskog nuncija u Hrvatskoj nadbiskupa Leopolda Đirelija. Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Zorana Milanovića kao jedinog krivca za zastoj u imenovanjima veleposlanika. Predstojnik ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić rekao je kako je Lendićeva izjava bila čisto politiziranje, a to, kako je istaknuo, službenici ne smiju činiti. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem jačanjem službe vanjskih poslova, nego ih dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko, ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
6: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.

Dragi naši Mikovci, oni koji su na dobrom putu da to postanu i oni koji još nisu svjesni da će postati Mikovci, naravno šalimo se, možda. Dobrodošli u treću ovogodišnju radijsku kartolinu našeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ako ste slušali prošle dvije kartoline, znate već skoro sve o ovogodišnjem Miku i znate da će biti sjajno. Podsjećamo, Mik 2026. kreće iz Kastva 4. lipnja, a potom 5. lipnja pjeva u Puli, 6. u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci i 10. lipnja u Crikvenici. Donosi 18 odličnih novih skladbi i poseban revijalni program u kojem nastupaju Đurđa i Franko i oni pripremaju, vjerujte mi, zaista poseban show program. U prošlim kartulinama doznali ste brojne novosti koje donosi ovogodišnji festival, upoznali ste drage domaćine festivalskih večeri, a danas je vrijeme da upoznate i čujete 9 novih skladbi, dakle polovicu, a koje će ove godine, vjerujemo, mamiti pljesak publike u svakoj izvedbi. U narednoj kartulini predstavit ćemo ih još 9 i onda smo spremni za Mik 2026. Pa krenimo redom, ali kako Mik voli uvijek biti po pravici, onda ćemo, kako ne bi nikoga favorizirali ni u kartulinama, skladbe slušati po abecednom redu njihova naziva. I ako ste spremni, možemo krenuti. Prva skladba koju ćemo čuti nosi naziv Besede. Autor glazbe je Edin Pecman, tekst potpisuje Suzana Blečić, a aranžman Aleksandar Valenčić. Skladbu izvodi Dora Bokulić, djevojka koja je lani debitirala na Miku, pokupila simpatije publike, ali i ocjenjivačkog suda koji joj je dodijelio prvu nagradu. Dori želimo uspjeh i ove godine, a vi uživajte u skladbi Besede.

Nakon Dore, evo nam još jednog prošlogodišnjeg debitanta, ali samo na miku. On je itekako poznato glazbeno ime i drago nam je da nam dolazi i ove godine. Očigledno je ljubav za mik rođena, a to itekako volimo čuti. Iz Istre nam stiže odlični Goran Kauzlarić Grif, koji je prošle godine na miku osvojio nagradu za najbolji aranžman i izvodit će skladbu zanimljivog naziva i tematike. Skladba nosi naziv Cyber Spaceri, Grif potpisuje glazbu i aranžman, a tekst neponovljivi Daniel Načinović. Poslušajmo Cyber Spacere.

Nakon sadašnjosti i budućnosti, barem po tekstu skladbe Cyberspaceri, vraćamo se malo u prošlost, ali samo tematski. Jer naziv naredne skladbe je Čase srcen i malo zavavek živi. Skladba govori o emociji prema svojoj povijesti i svom domu, a izvešće je jaka muška ekipa. Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Nikoga od njih, vjerujemo, ne treba posebno predstavljati, sve su to znana mikovska imena, a drago nam je da se Joso i Nikola vraćaju Miku. Glazbu za skladbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić, koji potpisuje i aranžman, dok tekst potpisuju Josip i Elizabeta Ostrogović. Čase srcen i malo, zavavek živi.

Vjerujemo da ste uživali i u ovoj skladbi, a sigurni smo da ništa drugačije neće biti i s onom koja slijedi. Lara Pilepić potpisuje glazbu, Robert Pilepić tekst, dok je aranžman djelo Maura Đorđija. Na mik nam se vraća jedinstveni Alen Vitasović, ovoga puta u duetu sa Silvijom Rejec, koju također pamtimo s mika, a u skladbi su se spojili koja nosi naziv Čuvaj me. Napomenimo da je Alen posebno ponosan što u video spotu za ovu skladbu glumi i njegova kćer Mia, a mi smo sretni i ponosni da su Alen i Silvija ponovno s nama.

Nakon sjajnog istarskog dueta nećemo ostati u Istri, nećemo ni na Kvarner, već u Sloveniju. On je slovenska i međunarodna pjevačka zvijezda, pamtimo njegov uspješan nastup na našem Miku, a ove nam se godine vraća na naše, a vjerujemo i njegovo zadovoljstvo. Njegovo ime je Luka Basi, a ove godine će izvoditi skladbu Hladno pivo i kokteli, za koju glazbu potpisuje Ray, tekst Vjeko Alilović, a aranžman Ray Music. Za vruće dane, sasvim dobro osvježenje. Hladno pivo i kokteli. Živjeli! Ima

Nadamo se da ste se dodatno osvježili i da možemo nastaviti preslušavati MIK 2026. Stigli smo do šeste skladbe, a naziv joj je Jidra Pacijence. Nju će nam predstaviti još jedan debitant na ovogodišnjem festivalu, Gracijan Čop. Gracijan iza sebe ima podosta nastupa, a član je klape Sveti Jakov Jadranovo. Jidra Pacijence potpisuju Zlatan Marunić kao tekstopisac, te Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžera. Gracijane, dobro nam došao!

Uz Idra Gracijana Čopa stigli smo i do sedme skladbe koju ćemo vam danas predstaviti. Ovog dragog čovjeka i dobrog duha festivala ne treba posebno predstavljati. Itekako nagrađiva na Miku, uvijek originalnih skladbi, ove nam godine dolazi sa skladbom na Labinjonskoj cakavici. Njegovo ime je Erik Balija, naziv skladbe je Kada priden doma. Tekst potpisuje Daniel Načinović, glazbu Erik, a aranžman je djelo Maura Đorđija. Kada priden doma i Erik Balija.

Čuli smo Erika Baliju i Kada priden doma, a sada predstavljamo još jedne debitante. Bez obzira što imaju brojnih glazbenih utakmica u nogama, ujedinjeni članovi ovog benda po prvi put nastupaju na miku. Kastavski blues naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, koji je i koaranžer uz Renata Surića. Oni se zovu ZT Band, dolaze iz Rijeke i na mik donose duh bluza za koji vjerujemo da će se publici itekako svidjeti.

Nakon Kastva i kastavskog bluza selimo se u Kostrenu i to na jedan posebni glazbeni način. One su četiri dame s kojima ćemo današnje preslušavanje prve polovice skladbi Mika 2026. i završiti. Sjajno pjevaju, sjajno izgledaju i okupile su se u projektu pod nazivom Donne i stižu nam na Mik. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić. Četiri dame u skladbi koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac te Aleksandar Valenčić kao aranžer. Kako zvuče Donne čujte u skladbi Kostrenski kapetani s kojom će se predstaviti mikovskoj publici. Skoro

Uz Donne i Kostrenske kapetane došli smo do kraja današnje kartuline. Čuli smo 9 novih skladbi, a preostalih 9 sačuvali smo za narednu kartulinu. Stoga nema druge nego se ponovno družiti na radio valovima za tjedan dana. Vjerujte, imamo još 9 odličnih skladbi koje ne biste trebali propustiti, baš kao ni niti jednu večer ovogodišnjeg Mika. Mik na svoje putovanje kreće 4. lipnja iz Kastva, 5. lipnja je u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a završna večer Mika 2026. održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Budite uz nas, budite uz Mik, slušamo se u narednoj kartulini, a ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. Do idućeg puta pozdravlja vas ekipa Mika i Borna Šmer. Do slušanja, dragi naši Mikoljupci.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Hrvatskoj zajam od 1,7 milijardi eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi, razmjerno vjetrovito.
1: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, vrijedan čak 1,7 milijardi eura. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju vojske. Više Marin Erak.
2: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Plenković zahvalio je ministri Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
3: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku hrvatske vojske te za različite oblike municije.
2: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
0: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
2: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
4: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
2: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspoložu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić:
5: naravno da bi se svi nadali, bi volili da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova i u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
2: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
5: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu priču, popunjeni profesionalni sastav i potpunosto opremljene oružane snage.
2: Dodajmo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da ograniči radno vrijeme trgovina te da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
6: Vlada je odlučila nakon 30 godina povećati sudske pristojbe prosječno za oko 115%. Najmanja pristojba prema sadašnjoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra, koja se sada povećava na 1 euro. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za tužbu u parničnom predmetu čija je vrijednost 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura sa dosadašnjih 76.
7: Ovaj iznos koji sam i naveo, dakle od 76 eura na ovom primjeru, je daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe kao i pojedinih država koje jesu u našem okruženju.
6: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Mijenja se i zakon o obrtu kako bi se rasteretilo obrtnike, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtnik pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Mijenja se i Zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
9: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti, uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
6: Mijenja se i pravilnik javnih potreba u sportu, čime se jačaju transparentnost, odgovornost i učinkovitost, komentirao je premijer Andrej Plenković najavu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.
10: Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku.
6: Dodajmo još na kraju kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka, a državni tajnik Rakocija o tome kaže.
8: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
6: Vlada to smatra mjerom od javnog interesa kojom ne samo da štiti maloljetnike, nego i potiče odgovorno postupanje pri prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Djelatnik u Ministarstva vanjskih poslova Tomislavu Lendiću jučer u uredu predsjednika na Pantovčaku nije bilo dopušteno sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija Zoranu Milanoviću.
11: Razlog je navodno njegova izjava u kojoj je prozvao predsjednika Republike kao glavnog krivca za kašnjenje s popunjavanjem mjesta veleposlanika i konzula. HDZ poručuje da je riječ o neviđenom skandalu te da je Milanović vratio verbalni delikt. Iz ureda predsjednika ističu da Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno kao državnom službeniku, nego kao političaru. Objavom na društvenoj mreži reagirao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
12: Posve je legitimno i opravdano zapitati se što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat u demokratskom društvu predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika. Je li sporno to što upozorava na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora u vezi s rotacijom diplomatskih predstavnika? Predsjednik Republike takvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego i dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko, te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjsko-političkom pitanju gotovo nemoguć.
1: Vijesti iz svijeta. Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana posjeta Pekingu. Ipak kineski predsjednik upozorio je da bi se zbog Tajvana mogli sukobiti. Više Goran Ivanović.
13: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
14: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
13: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
15: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
13: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Šijeve najave velikog posla za američku zrakoplovnu industriju.
15: Razgovarali smo o puno stvari. Bilo je previše toga za raspravu, ali razgovarali smo o puno stvari. Imali smo vrlo dobar sastanak i mi želimo stvari od njih. Jedna stvar u vezi s kojom se danas složio, naručit će 200 velikih zrakoplova Boeing. To je velika stvar. To je mnogo radnih mjesta.
13: Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio, podsjećajući na američku nedorečenost o tome hoće li vojno intervenirati ako Kina pokuša silom zauzeti otok kako bi ga ponovno ujedinila s maticom.
15: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. To bi imalo globalne posljedice, ne samo što se tiče Sjedinjenih Država, i to je naše stajalište. Ono što određuje način na koji opisujemo ovo pitanje, a razlog za tu stratešku dvosmislenost jest taj da ne želimo vidjeti sukob. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
13: Trump, koji će sutra neformalnim sastancima s kineskim domaćinom zaključiti boravak u Pekingu, pozvao je Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću.
1: Rusija je drugu noć zaredom snažno napala Kijev i ostale dijelove Ukrajine projektilima i stotinama bespilotnih letjelica. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je pogođena stambena zgrada. Nakon stanovnika poslušajte kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička.
16: Ondje su bili ljudi, djeca. Što se dogodilo s njima? Morate shvatiti, cijela se zgrada urušila. Nemam riječi.
17: Spasilačke operacije još traju. Postoji velika vjerojatnost da će biti još poginulih. Nadamo se da ćemo izvući ljude žive ispod ruševina. Primjer je bilo blef. Ovo smo već mnogo puta vidjeli. Ne možete vjerovati ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
15: Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Siliņa dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati u listopadu. Kriza je nastala nakon što je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi, nezadovoljan rješavanjem sigurnosnih izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Kao razlog Mladić je naveo pogoršano zdravstveno stanje te je tražio da mu se omogući liječenje u Srbiji. U Den Haagu služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sud je u presudi naveo da, premda je Mladić u težem zdravstvenom stanju, uvjeti u zatvoru osiguravaju njegovu maksimalnu udobnost i svu potrebnu skrb.
1: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutora.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Klub zastupnika Mosta neće poduprijeti izbor sutkinje Mirte Matić, kandidatkinje Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatraju da je u sukobu interesa i da zbog toga ne može biti izabrana na tu dužnost. O njezinu imenovanju glasuje se sutra, vladajuća većina najavila je da će je poduprijeti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
19: Pazite, mi na čelnu poziciju u hrvatskom pravosuđu biramo osobu za koju je sasvim jasno da je kompromitirana. Netko je može ljudski shvatiti, dakle, suprug joj je bio pod jednom aferom, pod izvidima, u tijeku je sudski proces, a ona je prije toga kad je doznala informaciju javila svom bivšem suprugu da je pod izvidima. Ako o tome imamo dokument iz DORH-a koji kompromitira tu kandidatkinju, kako se onda netko može odlučiti javiti na ključnu poziciju u hrvatskom pravosuđu?
1: Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u dva dijela. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Reagirao je ministar Radovan Fuchs.
20: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki drugi, neki ravnatelji drugačije mišljenje.
1: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Cilj mu je uz ostalo stabilna opskrba energijom i postizanje klimatske neutralnosti.
11: Zastupnici ga načelno podupiru radi energetske neovisnosti koja je važna zbog nestabilnosti u svijetu. Upozorili su međutim na potencijalne probleme u upotrebi takve energije. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i resorni ministar Ante Šušnjar.
21: Činjenica je da je nuklearna energija čista energija. Jednako tako je činjenica da je problem kad se desi havarija, onda se desi ozbiljna havarija, ali jednako tako je činjenica da je problem korištenja nuklearne energije, problem zbrinjavanja otpada.
22: Potrebe za stabilnom i sigurnom opskrbom energije, ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova te obveze Republike Hrvatske da pravodobno razvija znanje, regulatorne kapacitete i stručni nadzor nad tehnologijama koje se u Europi i svijetu već koriste.
1: Hrvatska je pri vrhu Europe u izbjegavanju vijesti, pokazalo je istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracije u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Istraživanje pokazalo da 48% ispitanika povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% uopće ne prati. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, upozorila je da je to upućuje na velik problem.
23: Ono što je važno, važno je jačati otpornost društva, a nju možemo jačati samo ako jačamo otpornost svakog građanina. Mi smo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao jedna od prvih europskih država financirali platformu takozvanih provjeravatelja medijskih informacija ili fact checkera, koji su se organizirali na način da su tu zajedno udruge, akademska zajednica i novinari koji provjeravaju teme po područjima svoje ekspertize.
18: Kronika dana.
11: 20-godišnjoj djevojci koja je pretukla filipinskog državljanina u središtu Zagreba određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad se naime dogodio dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjega nasilnog ispada. Teretio se za pokušaj nanošenja teških ozljeda, zbog čega bi mogla dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
1: Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Istragom je utvrđeno da je u posljednjih 10 godina na imanju na Učki zajedno s izvanbračnim partnerom koji je nedavno umro držala oko 80 pasa i mačaka bez osnovnih uvjeta za život. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pooštravanje kazni za takva kaznena djela.
7: I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak da vidimo kako zajedničkoj toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije, ali to je zapravo zadnji stadij, dakle sankcioniranje takvih teških kaznenih djela, pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovako kako smo svjedočili. Ja očekujem da ćemo u rujnu imati zapravo prijedlog kaznenog zakona.
18: Hrvatski radio, Kronika dana.
11: U Velikom Trgovišću, rodnome mjestu prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, obilježena je 104. obljetnica njegova rođenja. U spomen školi održan je i 17. znanstveni skup Dani doktora Franje Tuđmana, Hrvati kroz stoljeća.
1: Hrvatska se uvelike temelji na ciljevima koje on postavio, poručeno je na skupu predavač na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
24: To je ulazak Republike Hrvatske u euroatlantske integracije, prepoznavajući procese na međunarodnoj zajednici, snažno potičući unutarnje zajedništvo kako bi se postigli ciljevi prvo obrane, onda međunarodnog priznanja, potom oslobađanja Republike Hrvatske. To su ti bili procesi, to su bili ciljevi i strategije.
1: Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, više Branka Muvrin.
25: Slavljenički program naše kuće sutra će trajati cijeli dan.
16: ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
0: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
16: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak. Odlučio ga je napraviti u ranojutarnjem dijelu programa, a nakon toga će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
0: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli kroz sutrašnji dan naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
16: U Zagreb će stići i naše kolege iz svih centara Hrvatskog radija, koji će također biti sastavni dio te priče. Glavna urednica programa kaže kako poslijepodne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo.
0: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
16: Kulminacija je naravno sutra navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji sutra neće biti s nama uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
18: Kronika dana.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je jubilarni 60. Florart. Najveća je to međunarodna vrtna izložba u regiji na kojoj će se do nedjelje predstaviti 140 domaćih i stranih izlagača. Krešimir Vešnik.
2: 60 je godina prošlo od kada je prvi Florart otvorio svoja vrata. Njegova popularnost od tada samo raste, ističe voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: Svake godine naše procjene su da u 4 dana Florarta posjeti samu izložbu preko 300 tisuća ljudi. I evo, očekujemo isto takvu posjećenost, imamo preko 100 što prodavača, što izlagača.
2: Pripremljena je stoga i velika ponuda cvijeća, bilja i vrtne opreme. Kakve sadnice draže posjetitelji?
4: Ja ću kupiti za more, znači nešto što podnaša sunce. To će biti vjerojatno ružmarin i lavanda.
5: Kupila sam San Patiens, kupila sam Bidens malo i kupila sam jedne ružice za posaditi. Ja sam očekivala da će biti skuplje.
2: Jubilarno izdanje obilježava se i u središtu grada. Na Cvjetnom trgu i Manduševcu postavljene su cvjetne instalacije, dok je na Zrinjevcu postavljena izložba. Florart traje do nedjelje, a ulaz je besplatan.
11: U Beču je u tijeku druga polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Nastupa 18 zemalja, od kojih 3 ulaze izravno u subotnju završnicu. Riječ je o domaćinu Austriji te Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, državama iz takozvane skupine Big Four. Naše predstavnice, grupa Lelek, koje su u utorak izborile finale, poslije podne su provele družeći se s obožavateljima. Prijenos Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu kao i na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
25: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
26: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam se fenomenalno danas. Bilo nekih tijestih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
25: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Poraz Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2.
6: Mogao sam baš zaoš par gemova izvoć, mislim nisam mogao više u trenutnom stanju.
25: Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4.
6: Žao mi je malo da sam imao po mene neke, dosta sam imao nekih šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio možda malo agresivniji i odlučniji. A jednostavno u nekim momentima mi je ispalo kao da je on bio malo preiskusan.
25: Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
8: Mislim, oče je stvarno fenomenalan, jako sam zadnjan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta kojima trebam poraditi, ali evo zadnjan sam kako to ide.
25: Amerikanka Coco Gauff prva je finalistica turnira u Rimu. Svladala je Rumunjku Soranu Kirsteu 6-4-6-3. Italijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Miholjević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. U španjolskom nogometnom prvenstvu dva remija istim rezultatom 1-1. Igrali su Valencija i Rayo Vallecano te Girona protiv Real Sociedada. Hrvatski olimpijski odbor u Labinu je osmi put dodijelio nagradu Milan Nerlić zaslužnicima sporta na lokalnoj razini. Nagrade su dobili Darko Blažinčić, Nenad Šeparović, Dubravko Ižaković, Anđelko Crnčec te Karlovačka sportska zajednica.
18: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
9: Nakon pretežno sunčanog početka dana postupno se naoblačilo, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, potom i drugdje. Kiša je padala uglavnom na zapadu u drugom dijelu dana, na širem riječkom području i u Gorskom Kotaru i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhalo umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 16 i 21 stupanj. Sutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjereni južni i jugozapadni vjetar. U gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12. Na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 stupanj. Subota će u Hrvatskoj biti pretežno oblačna s kišom, koja će osobito u istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji biti obilna, a može biti i grmljavinskog nevremena. U nedjelju smanjenje na oblake najprije na moru i sjeverozapadu. Ponedjeljak zatim sunčaniji, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka i mogućnost lokalnih popodnevnih pljuskova. U subotu će zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar prema sjeveru u nedjelju i jak. Na moru će nakon umjerenog do jakog juga okrenuti na sjeverozapadnjak koji će krajem vikenda slabiti. Od nedjelje dnevna temperatura u porastu.
11: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom od večeri na srednjem, sutra i na južnom Jadranu, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Moguće su nevere, na sjevernom Jadranu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na sjevernom i srednjem Jadranu, a sredinom noći kratkotrajno i na južnom do 26. A zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre 5. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno na sjevernom i južnom Jadranu, a noću i na srednjem, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
11: Hrvatskoj zajam od 1.700.000.000 eura za jačanje oružanih snaga. Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%. Uvode se i novosti o potrošačkom kreditiranju, odlučila vlada. U Pekingu se sastali Xi Jinping i Donald Trump. Xi najavio mogući sukob zbog Tajvana. Hrvatska radiotelevizija sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Vrijeme sutra nestabilno, ponegdje obilni pljuskovi. Razmjer

0: Uvijek mi je drago kada počnemo ovako lipo, bizero, živo, tu i tamo, evo gostima nekega našega showmana, ću reći harmonikaša, danas je to naš Ennio Aquavita, evo jedan veliki pozdrav svima da nas izbuja, moramo reći, šaljemo. Ennio, prvo svega, evo, mi je drago da ste pristali da budete u još jednoj emisiji s mikrofonom po Istri, drago mi je da imate harmoniku na sebi, magari poklo toliko lit, foši nini lako, ali foši dvi, tri beside, evo, kako je krenula ta vaša ljubav prema harmoniki, kad ste je počeli rastezati?
1: Ja sam počeo svirati, sam bio manji od harmonike. E, išao sam u školu 4 godine i onda sam nastavio sam. Onda se od nas su počele fešte, svatovi i tako dalje, tako dalje, tako dalje, do danas.
0: To je bila buje i bujština većinom.
1: Da, da, buje, bujština i svugdje.
0: Teško bi se bilo sigurno sjetiti, domisliti svih tih fešti, svih tih svatova, ali bilo je sigurno puno lipih, lipih trenutaka.
1: 100%, bilo je super, ne lijepi trenutci, mislim, bilo je odlično.
0: To bi reći da vam je ponoviti, da vam se je tornati i opet na najmlađa lita, da biste opet ovo uzeli taj put.
1: Obavezno. Obavezno bi torna.
0: Mrvicu foši dvi, tri beside o repertoaru, evo čas se najviše nikako svirilo, ako govorimo o tih 50-ak, 60-ak litu nazad.
1: A miješano, mislim, miješana muzika. Miješana istarska, talijanska, slovenska i tako. Miješano.
0: Ti ljudi nisu bili prezahtjevni jer su bili kontenti.
1: Ma super, to je bilo atmosfera prva liga.
0: E sad, Ennio, kada usporedimo ovo današnje vrijeme, foši kad i vi malo manje i morete i svirite ili puno manje svirite nego nikad sigurno, kako vam se sad sve to skupo para?
1: Ja mogu svirati sada, samo moram sjest. Stoječki više nema. Noge, čao.
0: To bi reći sve u svoje vrijeme.
1: Sve u svoje vrijeme. Penzioner sam i tako dalje, ne?
0: Ali naša bujština je isto ovako drugačija, posebna, moramo reći. Veseljaci ste većinom ljudi.
1: Da.
0: I bili ste i dalje.
1: Da. Te viceve, te muzika, te pjevanje, te tako dalje, ne?
0: Ča viceve? Ke viceve?
1: A viceve, na primjer, evo ga, bili su dva u parku i kaže jedan, Ive, ko zna šta rade naše žene dok mi sidimo tu u parku? Pa ili se j, ili heklaju. U, moram ići doma. Zašto? Pa moje ne zna heklat. Jer je.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za velik dio zemlje zbog kiše, grmljavine i jakog vjetra, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovite nevrijeme. Prema prognozi bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali uz čestu kišu. Obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, pa ponovno na večer i noću, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji.
1: Vijesti.
0: Kina i SAD slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Kineski predsjednik ponovio je upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking ga smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
2: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstrukciju aktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
2: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
4: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
2: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
4: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
2: Trump je pozvao Xija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Više Marin Erak.
5: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
6: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
5: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
4: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
5: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. Ministar obrane Ivan Anušić.
7: Europska komisija se zadužila u svjetskim i europskim bankarskim institucijama po vrlo povoljnom kamatnoj stopi, s time da je veliki rok, vjerovatno će biti veliki rok počeka iz otplate samog toga zaduženja, s time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena u proračun Republike Hrvatske.
5: Dodajemo da su ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili popodne HRZ te pogledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage, od Bajraktara Rafala do helikoptera i dronova tvrtke Orka.
0: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima. Prilog Mirune Kastratović.
8: Na temelju uredbe o tarifi sudskih pristojbi one rastu prosječno za 115%. Najveća pristojba predložena je za parnične predmete, tužbu, protutužbu, prigovor protiv platnog naloga ili prigovor protiv rješenja o ovrsi na 1500 eura sa sadašnjih 663. Najmanji iznos pristojbe prema trenutačnoj tarifi je 66 centi za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra koji se sada povećava na 1 euro.
9: Ono što je bitno naglasiti, ovi iznosi pristojbenih obveza u bitnome se nisu mijenjali u posljednjih 30 godina.
8: Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona o obrtu vlada rasterećuje obrtnike, objašnjava pak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
10: Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
8: Mijenja se i zakon o potrošačkim kreditima, a ministar financija Tomislav Ćorić objašnjava.
11: Uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dugu za potrošače s poteškoćama s oplatom, koje će primarno pružati FINA uz mogućnost sudjelovanja neprofitnih organizacija.
8: Dodajmo i kako trgovci više neće smjeti prodavati ni alkoholna ni energetska pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina. Naime, sve više lokalnih zajednica suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, zbog čega je donesena takva odluka. Državni tajnik Rakocija o tome kaže.
10: Osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva.
8: Tako mjerom od javnog interesa vlada štiti maloljetnike te potiče odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića.
1: Vijesti.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan. Ističe je glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
12: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Sport. Lovorko Magdić.
13: Na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu Marko Golubić osvojio je broncu u kategoriji do 74 kg.
14: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih i svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena, ali napokon sam se vratio na pravi put.
13: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondou Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Porazi Luke Mikruta i Josipa Šimunđa u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimunđu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. Amerikanka Coco Gauff, prva finalistica turnira u Rimu. Talijan Davide Ballerini, pobjednik šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ispred Belgijanca Jaspera Stuyvesanta i Francuza Paula Magnea. Fran Miholjević bio je 157. U ukupnom plasmanu je na 125. mjestu. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. Nogometašice Hajduka su prvakinje Hrvatske, pobjedom protiv Međimurja 4-0, tri kola prije kraja, ostvarile su nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dinamo.
15: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
16: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,700 milijuna eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,700 milijuna eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani.